allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Amerikaner.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha được phẫu thuật chiều ngày 13 tháng 10.
1: Đức Thánh Cha tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau hơn 6 năm phục vụ với tư cách niên trưởng Hồng y đoàn.
2: Đức Thánh Cha mời gọi đẩy mạnh loan báo tin mừng trong năm thánh Guadalupe.
1: Phim tài liệu mới về mộ thánh Phêrô có sự xuất hiện đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma.
1: Một giám mục Mexico bị đe dọa tấn công vì lên tiếng chống bạo lực.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha được phẫu thuật chiều ngày 13 tháng 10.
1: Vatican. Theo chương trình đã sắp xếp, trưa ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma để làm thủ tục nhập viện. Vào ban chiều, Ngài đã được ekip phẫu thuật lồng ngực dưới sự dẫn dắt của giáo sư Stefano Margaritora phẫu thuật cắt bỏ một nốt ở phổi.
2: Vào sáng 13 tháng 10, bên lề hội nghị về Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhất tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã trò chuyện với Đức Thánh Cha Leo 14 trước khi Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật loại bỏ một nốt khu trú ở phổi. Ngài bày tỏ sự xúc động trước thái độ bình thản của Đức Thánh Cha, đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chia sẻ với các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Parolin cho biết rằng mọi người đều xúc động trước sự thanh thản mà Đức Thánh Cha thể hiện khi thông báo về cuộc phẫu thuật trong giờ đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Ngài nói rằng, chúng tôi hy vọng, như chính Đức Thánh Cha đã cho biết, rằng vấn đề được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu và có thể được giải quyết sớm nhất. Chúng tôi tin tưởng và tất cả đều đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình yêu mến. Đức Hồng y Parolin tiết lộ đã trò chuyện với Đức Thánh Cha vào chiều 12 tháng 10. Ngài chia sẻ rằng, chúng tôi đã nói chuyện trong bầu khí rất thanh thản. Quả thật Đức Thánh Cha là một mẫu gương lớn về điều này. Dù thừa nhận cảm thấy lo lắng vì không ngờ xảy ra sự việc như vậy, Đức Hồng y vẫn bày tỏ hy vọng bởi vấn đề đã được phát hiện kịp thời. Đề cập đến những lời cầu nguyện và tình cảm từ khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài nhận định điều đó cho thấy Đức Thánh Cha được mọi người yêu mến và quý trọng. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Đức Hồng y Carlo Aguiar-Retes mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha trước cuộc phẫu thuật phổi. Hội đồng Giám mục Mexico phát động tuần cầu nguyện từ ngày 12 đến 18 tháng 10, xin Đức Mẹ chuyển cầu cho Đức Thánh Cha mau bình phục. Tối 12 tháng 10, khoảng 130.000 người hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trước ngày Ngài nhập viện. Trong cuộc rước nến, Đức Tổng Giám mục José Cordero mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chiều ngày 13 tháng 10, Đức Hồng y Baldassare Reina, Giám quản Giáo phận Roma, đã chủ sự lần hạt mân côi tại nhà nguyện Thánh Gioan Paolo II tại Bệnh viện Gemelli cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các giáo xứ và cộng đoàn tu trì được mời gọi hiệp thông cầu nguyện, phó thác Đức Thánh Cha cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Khi được hỏi liệu việc phát hiện nốt nhỏ ở phổi của Đức Thánh Cha có phải là điều hoàn toàn bất ngờ hay không, Đức Hồng y Parolin trả lời rằng, đúng vậy, bởi không ai ngờ tới, nhưng như Đức Thánh Cha đã nói, đó là điều bất ngờ của Thiên Chúa. Thời gian Đức Thánh Cha nằm viện dự kiến khoảng một tuần. Ngày 12 tháng 10, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ hủy các cuộc gặp đã lên lịch cho đến hết thứ ba ngày 20 tháng 10.
1: Đức Thánh Cha tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau hơn 6 năm phục vụ với tư cách niên trưởng Hồng y đoàn.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau khi nhận đơn từ nhiệm chức vụ niên trưởng Hồng y đoàn. Ngài ghi nhận hơn 6 năm mục vụ tận tụy của Đức Hồng y cùng nhiều thập niên cộng tác với tòa thánh và các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II.
1: Trong thư, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc Đức Hồng y Re thi hành trách nhiệm niên trưởng là một chứng tá mang tính nêu gương về tình yêu dành cho giáo hội và các giáo hoàng. Ngài cũng khẳng định Đức Hồng y là một trong những vị phục vụ tòa thánh được biết đến rộng rãi và được kính trọng nhất. Đức Hồng y Re bắt đầu phục vụ tòa thánh từ những năm đầu đời linh mục. từng làm việc trong ngành ngoại giao tại Panama và Iran, đồng thời là thư ký riêng của Đức Tổng Giám mục Giovanni Benelli. Năm 1979, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm phụ tá phân bộ tổng vụ thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Năm 1987, ngài trở thành tổng thư ký bộ giám mục và được tấn phong tổng giám mục. Đến năm 1989, ngài được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh và giữ chức vụ này trong 11 năm. Năm 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Rê làm tổng trưởng bộ giám mục và thăng ngài làm hồng y. Trong năm thánh 2000, ngài đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động phục vụ sứ vụ giảng dạy và mục vụ của Đức Gioan Phaolô II, đồng hành với ngài trong nhiều chuyến tông du tại Ý và trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những trách nhiệm ấy giúp Đức Hồng Y Rê tích lũy sự hiểu biết sâu rộng về giáo hội hoàn vũ, đồng thời xây dựng những mối tương quan cá nhân phong phú. Ngài cũng nhắc đến khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y, Virtus et Anto, sức mạnh từ trên cao, như chứng tá cho niềm tin tưởng và việc đón nhận sức mạnh từ Thiên Chúa cùng ân sủng của người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bảo đảm tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y Rê, phó thác ngài cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho ngài và những người thân yêu. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm niên trưởng Hồng Y Đoàn của Đức Hồng Y Rê, đồng thời cho biết ngài đã phê chuẩn việc các Hồng Y đặng giám mục bầu chọn Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle làm tân niên trưởng Hồng Y Đoàn.
2: Đức Thánh Cha mời gọi đẩy mạnh loan báo tin mừng trong năm thánh Guadalupe.
1: Vatican. Nhân kỷ niệm 50 năm cung hiến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe mới tại Mexico và khai mạc năm thánh Guadalupe, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu đẩy mạnh sứ vụ loan báo tin mừng gắn liền với hoạt động bác ái và trợ giúp người nghèo. Năm thánh Guadalupe kéo dài đến ngày 12 tháng 10 năm 2027.
2: Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký thay, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và mời gọi các tín hữu tưởng nhớ biên cố này trong sự kết hiệp thiêng liêng với Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa thật, đấng ban sự sống với lòng biết ơn và hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc rằng, cội rễ Kitô giáo gắn bó mật thiết với lịch sử Mexico, đồng thời khuyến khích các tín hữu tiếp tục đẩy mạnh sứ vụ loan báo tin mừng để ánh sáng lời Chúa, sự an ủi của các bí tích và sự nâng đỡ của lời cầu nguyện đến được với mọi người, đồng thời không bao giờ thiếu sự trợ giúp bác ái và tình huynh đệ dành cho những người túng thiếu nhất. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Hồng Y Carlos Aguiar đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu tín thác vào Đức Mẹ Guadalupe, đấng luôn lắng nghe lời cầu nguyện và dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa thật. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ vụ loan báo tin mừng chỉ có thể được thực hiện trọn vẹn nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Trong lời cầu nguyện, Đức Hồng Y tạ ơn Đức Mẹ vì sự hiện diện và đồng hành qua các thế hệ, đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 đã ban năm thánh Guadalupe. Năm thánh Guadalupe được Tòa Ân Giải Tối Cao chấp nhận theo ý Đức Thánh Cha, kéo dài đến ngày 12 tháng 10 năm 2027. Trong thời gian này, các tín hữu hành hương đến đền thánh có thể lãnh nhận ơn toàn xá với những điều kiện thông thường của giáo hội và có thể nhường ơn ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục.
1: Phim tài liệu mới về mộ thánh Phêrô có sự xuất hiện đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Vatican. Nhân kỷ niệm 400 năm cung hiến đền thờ Thánh Phêrô diễn ra ngày 18 tháng 11 tới đây, bộ phim tài liệu Petros Eni alla Scopeta delle Origini đưa khán giả bước vào hành trình khám phá lịch sử, đức tin và những phát hiện cổ liên quan đến nơi chôn cất Thánh Phêrô tại Vatican.
1: Bộ phim do hãng AF Film phối hợp với Bộ Truyền thông Tòa Thánh thông qua Vatican Media và Cơ quan Quản trị và Bảo trì đền thờ Thánh Phêrô thực hiện. Phim do đạo diễn người Tây Ban Nha Paula Ortiz chỉ đạo, với kịch bản của ông Andrea Tognelli, có sự tham vấn của nhà khảo cổ học Pietro Jander, chuyên gia hàng đầu về nghĩa trang cổ Vatican. Diễn viên Mỹ Chris Pratt dẫn dắt khán giả khám phá những khu vực sâu kín bên dưới đền thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của vị tông đồ trưởng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Leo 14 xuất hiện trong những cảnh cuối phim để giải thích về nhân vật Thánh Phêrô và ý nghĩa của ngôi mộ nằm bên dưới ngôi thánh đường này. Chris Pratt chia sẻ, đó là một vinh dự phi thường khi được cộng tác với Đức Giáo Hoàng Leo và Vatican trong dự án này. Câu chuyện về Thánh Phêrô là nền tảng của đức tin Kitô giáo, và tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng cũng như cơ hội được tiếp cận để đưa di sản của Ngài lên màn ảnh. Bộ phim tái hiện lịch sử khu vực Thánh Phêrô chịu tử đạo tại Roma dưới thời Hoàng đế Nero. Từ những thế kỷ đầu Kitô giáo, nơi an táng Ngài trên đồi Vatican đã trở thành trung tâm hành hương và tôn kính. Hoàng đế Constantino, sau khi trở lại Kitô giáo, đã cho xây đại thánh đường đầu tiên tại đây, đồng thời bảo tồn khu vực mộ Thánh Phêrô. Năm 1950, Đức Thánh Cha Pio XII chính thức công bố việc phát hiện mộ Thánh Phêrô. Đến năm 1968, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố những cuộc nghiên cứu khảo cổ đã tìm thấy các hài cốt được cho là của vị tông đồ trưởng. Ngài nhận định có những lý do để tin rằng phần di hài ít ỏi nhưng vô cùng thánh thiêng của thủ lãnh các tông đồ đã được tìm thấy.
2: Các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma.
1: Vatican, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ Giáo sĩ tổ chức 5 buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027. Với chủ đề Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi, chương trình hướng đến việc đào sâu căn tính linh mục và canh tân đời sống thiêng liêng trong sứ vụ phục vụ giáo hội.
2: Chương trình tĩnh tâm sẽ bắt đầu tại nhà nguyện của nhà thánh Marta từ ngày 14 tháng 10 tới đây, do Đức ông Marco Frisina, linh mục thuộc hàng giáo sĩ Roma, chuyên viên kinh thánh, nhà soạn nhạc, giám đốc ca đoàn giáo phận Roma và là thành viên tham vấn của Bộ Giáo sĩ hướng dẫn. Chủ đề xuyên suốt chương trình được lấy từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Theo ban tổ chức, mục tiêu không phải là đề xuất những nhiệm vụ mới hay những chiến lược mục vụ mới, nhưng tạo ra cơ hội để các linh mục dành thời gian lắng nghe, cầu nguyện và hồi tâm, qua đó khám phá lại niềm vui và sự kỳ diệu của hồng ân nhận được khi lãnh nhận chức thánh, đồng thời ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, vị thượng tế duy nhất và vĩnh cửu. Chương trình gồm 5 chặng, diễn tả một hành trình ân sủng, ơn gọi lãnh nhận từ Chúa Cha, con người được Chúa Con đào luyện, Chúa Thánh Thần thực hiện việc đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong nội tâm, bí tích Thánh Thể định hình thừa tác vụ linh mục và đức ái mục vụ mở ra sự hiệp thông cùng sứ mạng. Thông cáo nhấn mạnh rằng, công việc tại giáo triều Roma thường âm thầm, bao gồm nghiên cứu, phân định, lắng nghe và những nhiệm vụ hàng ngày. Giá trị của công việc này không chỉ được đo lường bằng kết quả hữu hình, nhưng còn được nuôi dưỡng bằng sự kết hợp với Đức Kitô và tình bác ái trong khi phục vụ. Qua đó, việc cộng tác vào sứ mạng của đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một cách cụ thể để sống ơn gọi linh mục và phục vụ giáo hội hoàn vũ. Năm buổi tĩnh tâm diễn ra vào các ngày 14 tháng 10, mùng 2 tháng 12 năm 2026, 13 tháng 1, 21 tháng 4 và 19 tháng 5 năm 2027, từ 16 giờ đến 18 giờ 30 giờ Roma. Bên cạnh các bài suy niệm, chương trình có giờ trầu Thánh Thể, cử hành kinh triều và phép lành Thánh Thể kết thúc cũng sẽ có các linh mục giải tội. Các buổi tĩnh tâm trước hết dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma, những cộng tác viên khác của các bộ có thể tham dự tùy theo số chỗ còn lại. Mục tiêu là tạo cơ hội cho tình huynh đệ và canh tân thiêng liêng để chính Đức Kitô sống và hoạt động trong mỗi người, biến cả những công việc âm thầm thành những biểu hiện tình yêu của người dành cho giáo hội.
1: Một giám mục Mexico bị đe dọa tấn công vì lên tiếng chống bạo lực.
2: Mexico, Giáo hội Công giáo Mexico bày tỏ quan ngại sau khi trên mạng xã hội xuất hiện lời đe dọa treo thưởng 40.000 pesos Mexico cho người tấn công Đức cha Juan Espinosa Jiménez, giám mục của giáo phận Aguascalientes. Đức cha bị đe dọa vì những phát biểu của ngài về tình trạng bạo lực và trách nhiệm của chính quyền. Hội đồng giám mục Mexico khẳng định, giáo hội không thể im lặng trước bất công và những đau khổ của người dân.
1: Vụ việc khiến chính quyền địa phương mở cuộc điều tra và làm dấy lên những quan ngại về sự an toàn của các vị lãnh đạo giáo hội khi lên tiếng trước tình trạng bạo lực và bất công xã hội. Theo truyền thông địa phương, lời đe dọa được cho là do một nhân vật có tên Jose Lapid đăng tải. Nội dung này sau đó đã bị xóa, nhưng người đăng tiếp tục có những phát biểu thù địch nhắm vào hàng giáo sĩ. Sự việc diễn ra sau bài giảng ngày 27 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Aguascalientes. Trong đó, Đức cha Espinoza kêu gọi các tín hữu đánh giá những người lãnh đạo chính quyền dựa trên kết quả hành động thay vì những lời hứa. Ngài cũng đề cập đến tình trạng các tổ chức phạm tội hoành hành và nỗi đau của những gia đình đang tìm kiếm thân nhân mất tích. Đức cha nhấn mạnh trách nhiệm của những người công giáo trong việc tham gia đời sống xã hội, quan tâm đến cộng đồng và yêu cầu chính quyền giải trình bằng những phương thức dân chủ và tôn trọng. Ngày 4 tháng 10, Đức cha Ramon Castro Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, lên án những lời đe dọa và khẳng định, "Chúng tôi không thể im lặng." Theo Ngài, việc quan tâm đến những vấn đề xã hội không phải là hoạt động bên ngoài sứ mạng của giáo hội, nhưng bắt nguồn từ chính tin mừng và trách nhiệm bảo vệ phẩm giá con người. Ngày 7 tháng 10, công tố viên bang Aguascalientes, ông Manuel Alonso Garcia, xác nhận đơn vị điều tra tội phạm mạng đã bắt đầu xem xét vụ việc. Một số đại diện chính quyền địa phương cũng yêu cầu có biện pháp bảo vệ vị giám mục. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mexico liên tục chứng kiến những hành vi bạo lực nhắm vào hàng giáo sĩ. Năm 2022, hai linh mục dòng tên Javier Campos và Joaquín Mora bị sát hại tại Chihuahua. Năm 2024, cha Marcelo Pérez Pérez bị sát hại tại Chiapas. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 9, cha Roman de la Cruz Hernandez được phát hiện thiệt mạng vì trúng đạn tại Hidalgo. Trước tình hình này, Giáo hội Mexico tiếp tục kêu gọi chính quyền bảo vệ các linh mục, điều tra những hành vi đe dọa và chấm dứt tình trạng bạo lực, cũng như việc không trừng phạt những người gây nên bạo lực.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi, dấu ấn của đức tin, hiệp nhất và lòng tri ân.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 10 hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc cử hành thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 61 năm thành lập giáo phận và cung hiến đền thánh tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của giáo phận cũng như của địa điểm hành hương, mang ý nghĩa đặc biệt đối với giáo phận. Giữa khung cảnh núi xanh và hồ Trị An mênh mông, núi Cúi không chỉ là một công trình tôn giáo có quy mô lớn, nhưng còn là kết tinh của lòng yêu mến Đức Maria, sự hy sinh của bao người và tinh thần hiệp nhất của đại gia đình giáo phận Xuân Lộc. Ngày cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi vì thế không chỉ đánh dấu sự hoàn thành một công trình kiến trúc, đây còn là dịp để toàn thể giáo phận Xuân Lộc tạ ơn Thiên Chúa, tri ân những người đã góp công xây dựng và làm mới quyết tâm sống đức tin trong tình hiệp nhất. Từ thao thức mục vụ đến một trung tâm hành hương. Nằm bên hồ Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai, núi Cúi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hài hòa của núi đồi, hồ nước và những cánh rừng xanh.

0: gắn liền với đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, người đã ấp ủ dự án từ nhu cầu mục vụ của một giáo phận có đông tín hữu. Sau khi giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005, một số trung tâm hành hương trước đây thuộc giáo phận Xuân Lộc, trong đó có Đức Mẹ Bãi Dâu và Chúa Kitô Vua núi Tao Phùng, được chuyển về giáo phận mới. Trong hoàn cảnh đó, ước muốn xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội càng trở nên cấp thiết. Công trình cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được khởi sự trong bối cảnh giáo phận mừng Kim Khánh thành lập giai đoạn 1965-2015. Đó không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 50 năm đón nhận và loan báo tin mừng, nhưng còn là cơ hội để cộng đoàn dân Chúa cùng hướng đến tương lai, củng cố đời sống đức tin và ý thức mình thuộc về một gia đình giáo phận. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, lễ đặt viên đá đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu chính thức của công trình. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, trong thánh lễ kết thúc năm Thánh Kim Khánh giáo phận, lá cờ tòa thánh được làm phép và tung bay trên bầu trời núi Cúi, ghi dấu một khởi đầu đầy hy vọng. Từ những bước đi đầu tiên ấy đến ngày cung hiến đền thánh, công trình trải qua nhiều năm xây dựng với biết bao công sức, thử thách và hy sinh. Điều được hình thành không chỉ là một quần thể kiến trúc, nhưng còn là chứng từ về lòng kiên trì và niềm tín thác của một cộng đoàn biết cùng nhau thực hiện điều mình tin tưởng.
1: Núi Cúi, vẻ đẹp của thiên nhiên và không gian gặp gỡ Thiên Chúa. Trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 18 tháng 9 năm 2015, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhấn mạnh ý nghĩa của cảnh quan núi Cúi như một nơi giúp con người tạm tránh xa những ồn ào, tính toán của cuộc đời, tìm lại sự bình an và mở lòng đón nhận ân phúc Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, thiên nhiên nơi đây không đơn thuần là phông nền cho một công trình tôn giáo. Vẻ đẹp của núi và hồ trở thành lời mời gọi cầu nguyện, chiêm niệm và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chính khi lòng người được lắng dịu, những lo âu, tổn thương và khát vọng sâu kín cũng có thể được đặt trước mặt Ngài với niềm tin tưởng. Chính trong bối cảnh ấy, tước hiệu Đức Mẹ Núi Cúi mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. Hình ảnh Đức Mẹ cúi mình trước Thiên Chúa diễn tả thái độ khiêm nhường, vâng phục và hoàn toàn tín thác vào thánh ý Ngài. Đồng thời, đó cũng là hình ảnh người mẹ cúi xuống trước những nỗi đau của con cái, lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ họ trong những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, Núi Cúi không chỉ là nơi con người hướng lên trời cao để xin ơn lành, nhưng còn là nơi để cảm nhận tình mẫu tử của Đức Maria, đấng luôn dẫn các tín hữu đến gần Chúa Giêsu hơn. Một quần thể kiến trúc mang ý nghĩa thần học và tâm linh. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi được xây dựng với mục đích tôn vinh Thiên Chúa, kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, công trình tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của khách hành hương, nhưng còn mang ý nghĩa thần học và tâm linh riêng. Nổi bật trên đỉnh núi là tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với tượng Đức Mẹ cao 33 m, đặt trên phần đế cao 17 m, tổng chiều cao 50 m. Con số 50 gắn liền với ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc. Tượng Đức Mẹ được thiết kế cách điệu từ mẫu tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Lộ Đức, diễn tả ước nguyện, xin mẹ truyền cầu bình an cho giáo phận và mọi người thành tâm chạy đến cầu khấn. Dưới chân tượng có đài Đức Mẹ Bài Sự và đường Mân Côi, nơi các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria được diễn tả qua những tác phẩm điêu khắc. 20 mầu nhiệm Mân Côi được thể hiện thành 4 mùa: vui, thương, mừng và sáng. Nhờ đó, việc lần chuỗi Mân Côi không chỉ là đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng còn trở thành hành trình chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua đôi mắt và trái tim của mẹ Maria. Một điểm nổi bật khác là nhà nguyện thánh thể. Với kiến trúc gợi hình nhà rông, hai mái cong vươn cao như đôi cánh nâng thánh giá, nhà nguyện diễn tả sự giao hòa giữa nét văn hóa bản địa và biểu tượng Kitô giáo. Tại đây, người hành hương được mời gọi dừng lại trước sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể, kín mốc sức mạnh thiêng liêng và tìm lại trung tâm của đời sống Kitô hữu,

0: sự kết hợp với Đức Kitô. Bên cạnh đó là đường thánh giá với 365 bậc tượng trưng cho từng ngày trong năm, dẫn người hành hương suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cuối đường là tượng đài lòng Chúa thương xót, nhắc nhớ rằng thập giá không phải là điểm kết thúc của đau khổ, nhưng mở ra con đường cứu độ và niềm hy vọng phục sinh. Đền Thánh Giuse, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, các nhà nguyện kính Đức Mẹ và những công trình phụ trợ khác góp phần tạo nên một không gian hành hương phong phú. Mỗi địa điểm mở ra một chiều kích của đời sống thiêng liêng, lòng tín thác, sự hy sinh, lòng thương xót, tinh thần trung thành và niềm hy vọng.
1: Một công trình được xây dựng bằng tình hiệp nhất. Trong suốt quá trình xây dựng, các thành phần trong giáo phận, từ giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ đến giáo dân, từ các giáo xứ, giáo hạt đến những hội đoàn, đều chung tay góp sức theo khả năng của mình. Có người đóng góp vật chất, có người dành thời gian phục vụ, có người âm thầm hy sinh và cầu nguyện cho công trình. Những đóng góp ấy không đồng đều về quy mô, nhưng đều mang giá trị. Điều quan trọng không nằm ở số tiền hay phần việc mỗi người thực hiện, mà ở tấm lòng quảng đại và ý thức mình là thành viên của gia đình giáo phận. Sau thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm ngày 15 tháng 8 năm 2018, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã bày tỏ ước mong công trình trở thành cơ hội để toàn giáo phận lớn lên trong đức tin, tình hiệp nhất, lòng bác ái và tinh thần làm chứng cho Chúa trước anh chị em chưa biết tin mừng của Chúa. Ước mong ấy giúp hiểu rằng núi cuối không chỉ là sự kết hợp của những khối bê tông, những mái vòm hay những tác phẩm nghệ thuật. Giá trị đích thực của công trình còn nằm ở sự hiệp thông được vun đắp trong quá trình xây dựng và ở khả năng quy tụ mọi người quanh một lý tưởng chung. Khi cùng góp sức cho một công trình phục vụ đời sống thiêng liêng, cộng đoàn không chỉ tạo nên một địa điểm hành hương, mà còn học cách lắng nghe, cộng tác và chia sẻ trách nhiệm. Vì thế, sự hiệp nhất được hình thành trong những năm xây dựng cần tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống mục vụ, trong các gia đình và trong những hoạt động bác ái của giáo phận. Tâm tình tri ân của người khởi xướng. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là người đã ấp ủ ước nguyện xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cho toàn giáo phận. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Ngài vẫn tiếp tục quan tâm và góp sức cùng Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú trong tiến trình xây dựng. Hình ảnh vị giám mục cao tuổi dù phải ngồi xe lăn vẫn hiện diện giữa công trình trong những ngày chuẩn bị cho đại lễ, diễn tả một tình yêu bền bỉ đối với Đức Mẹ và gia đình giáo phận. Đối với Đức cha Đa Minh, núi cuối còn gắn với một thao thức sâu xa về nỗi đau của con người trước chiến tranh, bạo lực và sự xúc phạm đến phẩm giá sự sống. Những câu chuyện liên quan đến các tượng Đức Mẹ được tìm thấy trên sông Mekong đã khơi lên nơi Ngài suy tư về tình mẫu tử của Đức Maria dành cho con người, không phân biệt biên giới hay hoàn cảnh. Tinh thần ấy được gửi gắm trong các biểu tượng tại trung tâm, đặc biệt là những hình ảnh gắn với dòng sông Mekong, Việt Nam và Campuchia. Đức Mẹ được diễn tả như người mẹ yêu thương, an ủi những dân tộc từng trải qua đau thương, đồng thời khơi dậy khát vọng hòa bình và tình liên đới giữa con người. Bởi vậy, lòng tri ân trong dịp cung hiến không chỉ hướng về những người đã đóng góp công sức, tiền bạc và thời gian, đó còn là dịp ghi nhận những thao thức mục vụ, sự kiên trì và niềm tin đã giúp công trình vượt qua nhiều năm tháng khó khăn để đi đến ngày hoàn thành. Tâm tình tri ân cũng cần được thể hiện bằng việc tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Công trình chỉ thực sự hoàn thành sứ mạng khi trở thành nơi nâng đỡ đời sống đức tin, khơi dậy tinh thần bác ái và giúp các tín hữu sống hiệp nhất hơn trong Đức Kitô.
0: Núi cuối, nơi người hành hương được đổi mới và sai đi. Trong những năm qua, núi cuối đã trở thành điểm quy tụ của nhiều đoàn hành hương từ các giáo xứ, giáo hạt và các giáo phận khác. Có người đến để tạ ơn, có người xin cho người thân, có người tìm sự bình an giữa những thử thách, Cũng có người chỉ mong được ở lại trong thinh lặng trước nhan Chúa và bên mẹ Maria. Những bước chân ấy diễn tả nhu cầu sâu xa của con người, được lắng nghe, được nâng đỡ và được hy vọng. Đối với người Công giáo, hành hương không chỉ là đi đến một nơi thánh, nhưng là một hành trình nội tâm. Trong đó, người tín hữu nhìn lại đời sống, nhận ra những thiếu sót và can đảm đổi mới bản thân. Đến với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, người hành hương được mời gọi sống thánh thiện và trung thành với thánh ý Thiên Chúa. Khi suy niệm cuộc đời các thánh tử đạo Việt Nam, họ được khích lệ giữ vững đức tin giữa những khó khăn của cuộc sống. Khi cầu nguyện trước tượng đài lòng Chúa thương xót, họ biết tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và trao ban lòng thương xót cho những người chung quanh. Đặc biệt, mọi cuộc hành hương đích thực đều dẫn người tín hữu đến gần hơn với Chúa Giêsu. Tại tiệc cưới Cana, Đức Maria đã nói với những người giúp việc, người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Lời nhắn nhủ ấy cũng là định hướng cho những ai tìm đến với núi cúi, học nơi mẹ thái độ lắng nghe lời Thiên Chúa và can đảm thực hành điều Ngài mời gọi. Vì thế, hành trình hành hương không kết thúc khi khách rời khỏi trung tâm. Hành trình ấy vẫn tiếp tục trong đời sống hàng ngày, khi cha mẹ biết kiên nhẫn hơn với con cái, vợ chồng biết tha thứ cho nhau, người trẻ chọn sống ngay chính, người tín hữu quan tâm đến người nghèo và mỗi cộng đoàn biết mở lòng đón nhận những người đang gặp khó khăn. Từ đỉnh núi cúi nhìn ra hồ Trị An mênh mông, người hành hương được nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình lữ thứ, luôn cần ánh sáng lời Chúa và sự nâng đỡ của ân sủng. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi người được mời gọi trở về với gia đình và cộng đoàn bằng một trái tim bình an hơn, quảng đại hơn và sẵn sàng phục vụ hơn.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang tham dự qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Kính thưa quý vị, sáng nay thứ tư ngày 14 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Tổng giám Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, cũng là tân niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự thánh lễ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia và kết thúc cuộc gặp gỡ suy tư về kết quả của tông huấn đã được tổ chức từ ngày 7 cho tới ngày hôm nay. Lẽ ra thánh lễ sẽ được Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự, nhưng như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha đã nhập viện vào sáng hôm qua và chiều hôm qua Ngài đã được phẫu thuật. Cũng là một bất ngờ cho rất là nhiều người trong chúng ta khi nghe tin Ngài phải nhập viện. Và cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp, không có biến chứng. Ngài đã ở trong phòng phẫu thuật khoảng 3 tiếng, nhưng chính thức cuộc phẫu thuật thì diễn ra trong 90 phút. Và kết quả theo thông cáo y tế được thông báo vào chiều hôm qua thì Đức Thánh Cha đã được các bác sĩ cắt bỏ thùy dưới của phổi phải vì lý do rằng Ngài bị ung thư biểu mô tuyến phổi. Nói vắn gọn lại là Ngài bị ung thư phổi, theo giống đúng như những chẩn đoán xác như của các bác sĩ trước đây. Tình trạng của Đức Thánh Cha thì theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh sáng nay thì Ngài đã qua một đêm an lành. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Xin Chúa ban cho Ngài được sớm hồi phục để tiếp tục dẫn dắt giáo hội trong sứ mạng. Chúng ta cũng đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện hy sinh thánh lễ trong những thời khắc khó khăn đối mặt với bệnh tật. Chúng ta cũng không quên đến rất nhiều bệnh nhân ung thư khác đang chịu những cơn đau đớn vật vã vì nhiều khi vì thiếu phương tiện hay là thiếu sự chăm sóc. Kính thưa quý vị, trong thánh lễ hôm nay chúng ta cùng Đức Hồng y Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, cũng là tân niên trưởng Hồng y đoàn, và các vị thượng phụ và các giám mục, chủ tịch hội đồng giám mục cùng đông đảo các linh mục dân thánh lễ để cầu nguyện cho các gia đình và đặc biệt là cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Leo kính yêu của chúng ta. Trước giờ thánh lễ, các tín hữu cũng đã đọc kinh Mân Côi, và trong lời nguyện Mân Côi, kinh Mân Côi đó, chắc chắn mọi người cũng phó dâng Đức Thánh Cha cho Đức Mẹ, giống như là chiều hôm qua Đức Hồng y Reina giám quản Roma đã chủ sự giờ kinh Mân Côi tại nhà nguyện John Paul II ở bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng ta biết rằng tông huấn Amoris Laetitia được Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2016, và năm nay là tròn 10 năm. Đó là tông huấn nói về đời sống gia đình, tình yêu trong gia đình. Tên của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu. Trong đó, Đức Thánh Cha trình bày một cái nhìn toàn diện về tình yêu vợ chồng, tình yêu hôn nhân, tình yêu trong gia đình, việc sinh sản, giáo dục con cái, nói đến những hoàn cảnh gia đình bị tổn thương cũng như linh đạo của đời sống gia đình, và mời gọi giáo hội khám phá vẻ đẹp của tình yêu gia đình, đồng thời đổi mới hình thức chăm sóc, đồng hành, mục vụ với các gia đình. Bởi vì tình yêu hôn nhân thì rất là đẹp, bởi vì đó là hình ảnh của tình yêu của Thiên Chúa, nhưng trong đời sống hôn nhân thực tế thì rất là nhiều khó khăn và rất là nhiều, thậm chí những đau thương đổ vỡ. Các gia đình cần sự đồng hành. Và trong suốt tuần qua, các tham dự viên của
cuộc gặp gỡ kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, đã thảo luận về những chủ đề chính để nói về gia đình trong bối cảnh hiện nay, rồi nói về những thời gian đầu của đời sống hôn nhân, nói về những thách đố của các gia đình, nói về những người trẻ. Chúng ta cùng hiệp ý trong thánh lễ để cầu nguyện cho các gia đình, cho gia đình của chúng ta, cho gia đình của anh chị em, bạn bè thân hữu và cho các gia đình. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn, củng cố thêm sức mạnh để chúng ta học biết được yêu thương ở trong gia đình. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội để luôn biết cách đồng hành với các gia đình. Chúng ta đang nghe bài Thánh ca nhập lễ được trích từ lời của câu đáp từ lời trong thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Ê-phê-sô: ai thảo kính cha mẹ thì được sống lâu và hạnh phúc. Đó cũng là một câu về đời sống gia đình. Và trong Thánh viện 148 mời gọi chúng ta chúc tụng Chúa từ cõi trời thăm thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh, ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa ca tụng người, hỡi toàn thể thiên binh, toàn thể mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trăng sao, tất cả đều được mời gọi ca tụng Chúa. Bởi vì người là đấng tạo thành nên vũ trụ, tạo thành nên chúng ta. Chúng ta nhìn thấy đoàn rước đã tiến ra gần bàn thờ. Đi cuối là Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, người Philippines. Ngài đã sang Việt Nam chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp, cha Francisco Trương Bửu Diệp. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta nhìn thấy có các hồng y và vị đại diện của giáo hội Đông Phương. Nếu chúng ta để ý thì các ngài sẽ đội những cái mũ khác với lại các hồng y công giáo Tây Phương. Những cái mũ tròn tròn màu vàng đó là các vị của đại diện các giáo hội công giáo Đông Phương. Cũng là trong giáo hội công giáo chúng ta, một cái sự phong phú của nhiều nghi lễ khác nhau. Ở Việt Nam chúng ta không có những nghi lễ khác, nhưng ở châu Âu hay là ở bên châu Mỹ hay những đặc biệt là những nước Đông Âu, chúng ta sẽ thấy có các nghi lễ Byzantine hay Maronite, Menkite,

Đức Thánh Cha vừa đang song hương bàn thờ và Ngài cũng song hương tôn vinh Đức Mẹ. Trong thánh lễ hôm nay cũng có đại diện của nhiều gia đình, bởi vì đây có thể nói là thánh lễ của các gia đình. Gia đình rất là gần gũi với chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có gia đình, đều sống trong gia đình. Và không chỉ gia đình huyết thống, chúng ta còn có gia đình thiêng liêng, gia đình như ở trong cộng đoàn, trong giáo xứ, và đặc biệt là gia đình nhân loại. Nhưng chúng ta trong thánh lễ này đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình thật sự. Chúng ta bắt đầu thánh lễ.

0: Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, Chúa quy tụ chúng ta quanh bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể để đổi mới chúng ta trong tình yêu của Người và giúp chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông của Hội Thánh. Trong cử hành này, chúng ta hãy nhớ đến các đôi vợ chồng và các gia đình, cầu xin Chúa ban cho họ ân sủng sống ơn gọi của mình trong niềm vui, luôn vững vàng trong lòng chung thủy và sự trao hiến cho nhau. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta và tin tưởng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Pietà di noi, Signore.
0: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã phạm tội chống lại Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lòng thương xót của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý trong kinh xin Chúa thương xót.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng cầu nguyện.
0: Lạy
1: Thiên Chúa, nguồn gốc và nền tảng của đời sống gia đình. Xin đoái thương lời khẩn nguyện của các tôi tới Chúa. Xin ban cho chúng con biết noi theo các nhân đức và tình yêu của Thánh gia đình của con một Chúa, trong đời sống gia đình và trong mối dây bác ái. Nhờ đó, khi cùng nhau quy tụ trong nhà Chúa, chúng con sẽ được hưởng niềm vui và phần thưởng vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong hiệp sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài đọc 1 trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 12, câu 31 đến câu 13, câu 13. Bài đoạn thư Thánh Phaolô sẽ được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha. Xin kính mời chúng ta cùng lắng nghe.
2: Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
1: trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh chị em thân mến, anh chị em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủm chòe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn. Mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Thánh Vịnh Đáp Ca là trích từ Thánh Vịnh 99. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta. Ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

0: Chúng ta cùng nghe Thầy Phó Tế công bố lời Chúa, công bố tin mừng.
1: Dominus vobiscum.
0: Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha và ở cùng thầy.
1: Lectio Sancti Evangelii secondo Ioannem.
0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Đoạn Tin Mừng Thánh Gioan, trích từ chương 15 câu 12 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương.

thầy phó tế rước sách tin mừng đến trao cho Đức Hồng Y chủ tế, và Đức Hồng Y sẽ chúc lành cho cộng đoàn bằng sách tin mừng.

0: Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe bài giảng thông thường. Bài giảng sẽ là của Đức Thánh Cha Leo 14, bởi vì trong chương trình là Ngài chủ sự thánh lễ. Do đó, Đức Hồng Y có lẽ sẽ đọc bài giảng của Đức Thánh Cha thay cho Đức Thánh Cha. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha chia sẻ với chúng ta.
1: Ora leggerò l'omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV.
0: Đức Thánh Cha nói là giờ đây tôi sẽ đọc bài giảng đã được Đức Thánh Cha Leo 14 soạn sẵn. Đức Thánh Cha bắt đầu với những lời: niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình cũng là niềm vui của giáo hội. Đó là những lời Đức Thánh Cha Francisco đã dùng để mở đầu tông huấn Amoris Laetitia cách đây 10 năm. Hôm nay, khi cử hành Thánh Thể, chúng ta dâng lên Chúa những thành quả của công việc mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua liên quan đến văn kiện này, đồng thời nỗ lực tiếp thu sự phong phú của văn kiện và đưa các chỉ dẫn mục vụ vào thực hành.
1: La liturgia odierna ci offre al riguardo alcuni spunti.
0: Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta một số điểm suy tư. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe bài ca Đức Mến của Thánh Phaolô được tông huấn sử dụng trong chương 4 như là nền tảng cho một suy tư phong phú về các nhân đức của hôn nhân Kitô giáo, một sự kết hợp vừa mang tính tình cảm, vừa mang tính thiêng liêng và hiến dâng, đồng thời là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, chính nhờ những giá trị này mà đôi vợ chồng, theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi và với sự trợ giúp của ân sủng, cùng nhau lớn lên từng ngày, mỗi người trưởng thành trong nét độc đáo riêng của mình, đồng thời xây dựng sự tương đồng hỗ tương ngày càng sâu sắc, được hình thành qua một dự phóng bền vững nhằm chia sẻ và cùng nhau xây dựng toàn bộ cuộc sống. Như thế, niềm vui đích thực của tình yêu là một tiến trình hòa quyện dần dần, trong đó nét độc đáo của mỗi người được nở hoa nhờ sự hiện diện của người khác trong sự trao ban chính mình. Hơn nữa, Thánh Tông Đồ đã gửi những lời này đến một cộng đoàn phong phú về các ân huệ và đặc sủng, nhưng vẫn cần trưởng thành trong đức mến. Ngài nhắc nhở các tín hữu Corinto rằng, nếu không có đức mến, thì dù được ban cho mọi tài năng, con người cũng chỉ như thanh la phèn phèn, chủng chọe xoang xoảng. Một tiếng nói không có tình yêu, một đôi tai không có khả năng chuyển tải những thông điệp đến trái tim, một con người xa cách, lạnh lùng và khép kín. Chúng ta không được tạo dựng để sống như thế. Thánh Vịnh Đáp Ca cũng nhắc nhở điều này khi gọi chúng ta là dân và đoàn chiên của một Thiên Chúa với tình yêu muôn thuở và lòng thành tín trải dài qua muôn thế hệ. Đó là một Thiên Chúa yêu thương mà không bao giờ thoái lui, không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta. Ngài tín nhiệm chúng ta và không ngừng đổi mới tình bằng hữu của người với chúng ta. Đó chính là đức mến mà tông huấn Amoris Laetitia mời gọi chúng ta đặt làm nền tảng cho các gia đình. Đó là tình yêu đích thực mà tông huấn đặc biệt khuyến khích chúng ta giáo dục cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân bằng cách giúp họ hiểu tầm quan trọng của các nhân đức, trong đó nhân đức khiết tịnh, giữ một vị trí đặc biệt, vì đây là điều kiện quý giá để tình yêu liên vị phát triển cách chân thực. Những hành trình chuẩn bị hôn nhân được tổ chức với nhiều nỗ lực tại các giáo xứ hoặc các giáo hạt mục vụ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng tự những hành trình ấy thôi thì chưa đủ. Nếu không được đi trước và nâng đỡ bằng một nền giáo dục về tình yêu đồng hành với con người trong suốt quá trình trưởng thành, ngay từ thời thơ ấu. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng học cách yêu thương một người không phải là điều có thể thực hiện một cách ngẫu hứng, cũng không thể là mục tiêu của một khóa học trước khi cử hành hôn lễ. Ngài giải thích, thật ra mỗi người chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khi chào đời. Và tất cả những gì người trẻ trải nghiệm trong gia đình phải góp phần giúp họ có khả năng dấn thân trọn vẹn và dứt khoát. Như thế, tình yêu thương cụ thể trong gia đình, dù không thiếu những lúc nhọc nhằn, sai lầm và vấp ngã, nhưng đồng thời cũng thật kỳ diệu trong đời sống thường nhật với bao điều bất ngờ, chính là trường học đầu tiên về tình cảm, là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết niềm vui của tình yêu. Vì thế, cần trân trọng và nâng đỡ những nỗ lực của biết bao gia đình tại các thành phố và làng quê của chúng ta đang sống ơn gọi và sứ mạng của mình từng ngày, không ồn ào, nhưng với một lòng trung tín, đôi khi rất anh hùng. Họ chính là câu trả lời quảng đại và dễ hiểu đối với mọi người cho những lời Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Qua chứng tá của những người cha, người mẹ, con cái, ông bà, người trẻ và người cao tuổi, người lớn và trẻ nhỏ, sứ điệp chân lý và sự sống viên mãn của tin mừng được loan truyền cách hữu hiệu trong thế giới. Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh đơn sơ và rõ ràng mà Chúa Giêsu để lại vào cuối cuộc đời trần thế của Người. Đây là giới răn của Thầy. Đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hãy đem điều răn ấy ra thực hành để lớn lên như một giáo hội là gia đình của các gia đình, trong bầu khí chăm sóc lẫn nhau mà tất cả đều được hưởng lợi ích. Đó là những đôi vợ chồng trẻ, những người sẽ cảm thấy được khích lệ khi bắt đầu hành trình hôn nhân. Đó là những bậc cha mẹ, những người sẽ được trợ giúp khi đối diện với những thách đố lớn lao trong việc nuôi dạy con cái và tổ chức đời sống gia đình. Đó là những người cao tuổi, những người sẽ thấy vai trò chứng nhân của sự khôn ngoan và nhân đức nơi mình, được nhìn nhận và trân trọng, ngay cả khi sức khỏe thể lý đang suy giảm. Trong môi trường ấy, cả những người mong manh nhất, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay trải qua những thời điểm khủng hoảng, cũng sẽ tìm được sự nâng đỡ và động lực, được bao bọc bằng tình thương và được bảo vệ khỏi những phán xét và thành kiến. Chúng ta hãy nhớ rằng, một gia đình dù có bị thể bị tổn thương đến đâu, gia đình ấy vẫn luôn có thể lớn lên từ tình yêu. Chính trong đức mến này vốn là nền tảng cho sự hiện hữu và đời sống chung của con người, mà các giá trị về sự cởi mở và tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên cũng bén rễ sâu xa. Gia đình là nơi gìn giữ những giá trị ấy cách đặc biệt, như một ngọn hải đăng soi sáng cho thiện ích của nhân loại. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng không một sự kết hợp bấp bênh nào hoặc khép kín trước việc truyền sinh có thể bảo đảm tương lai của xã hội. Không có những gia đình vững chắc, cởi mở đón nhận hồng ân con cái, quan tâm đến việc giáo dục và sự trưởng thành của chúng, thế giới sẽ không có tương lai. Tuy nhiên, trong các bản văn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, còn có một lời mời gọi quan trọng khác của Chúa Giêsu mà tôi muốn nhắc đến. Đó là cầu xin Chúa Cha nhân danh Người. Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là nơi đặc biệt dành cho việc cầu nguyện. Đáng tiếc, chúng ta phải nhìn nhận rằng ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, thói quen cùng nhau cầu nguyện trong gia đình, trước các bữa ăn, khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống, hoặc trong những dịp đặc biệt, đã suy giảm đáng kể. Tông huấn Amoris Laetitia nhắc nhở chúng ta rằng thực hành này là điều thiết yếu. Tông huấn khẳng định cần nhấn mạnh tầm quan trọng của linh đạo gia đình, của việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đồng thời, tông huấn khuyến khích các gia đình thường xuyên gặp gỡ nhau để thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng và tình liên đới trước những nhu cầu cụ thể của cuộc sống. Việc cầu nguyện chung và các bí tích giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình, bởi vì khi mở lòng đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, các thành viên có thể cùng nhau đạt đến những điều mà nếu chỉ dựa vào sức riêng, họ sẽ không bao giờ đạt tới. Đó là nguồn lương thực vững chắc và phương dược chữa lành hiệu quả. Vì thế, tôi tha thiết khuyến khích tất cả mọi người tái khám phá và cổ võ việc thực hành này.
1: Cari fratelli sorelle, ho anche l'onore di presiedere questa celebrazione.
0: Đức Hồng Y nói tiếp, anh chị em thân mến, tôi cũng có vinh dự chủ sự thánh lễ này theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Lê 14, nhằm công khai bày tỏ sự hiệp thông trong giáo hội mà Ngài đã ban cho Đức Thượng Phụ Polis thứ ba Nona, Thượng Phụ Baghdad của Giáo hội Công giáo Kande, người đang tham dự thánh lễ này. Sự hiệp thông của một vị Thượng Phụ với đấng kế vị Thánh Phêrô gợi lại một truyền thống cổ xưa, qua đó khẳng định sự hiệp nhất trong đức tin và đức mến giữa một giáo hội thượng phụ với tòa Roma, và đồng thời vào thời đó giữa chính các giáo hội với nhau.
1: che attinge la propria ragione d'essere nella comunione eucaristica.
0: Vì thế, đây không chỉ là một nghi thức mang tính hình thức, nhưng là một thực tại sống động bắt nguồn từ sự hiệp thông thánh thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của sự hiệp nhất của giáo hội trong Đức Kitô. Kính thưa Đức Thượng Phụ, sự hiện diện của Đức Thượng Phụ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn căn tính giáo hội của mình. Một sự hiệp thông trong Đức Kitô là Chúa giữa các giáo hội thuộc những nghi lễ và truyền thống khác nhau, trong sự hiệp nhất được biểu lộ cách hữu hình với đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng tôi xin bảo đảm với Đức Thượng Phụ về tình thương mến của toàn thể giáo hội Công giáo và lời cầu nguyện dành cho các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Đức Thượng Phụ. Họ đã phải chịu nhiều thử thách từ lâu, nhưng vẫn kiên vững và thường xuyên thể hiện lòng can đảm anh hùng trong việc làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa muôn vàn nghịch cảnh. Đức Thánh Cha, đồng ý trở lại với bài giảng của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả các gia đình và toàn thể giáo hội cho Thánh Cha Nazareth bằng cách cùng đọc lại lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco ở cuối tông huấn Amoris Laetitia. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài chúng con chiêm ngắm vẻ rạng ngời của tình yêu đích thực, chúng con tin tưởng phó thác nơi các ngài. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin cũng làm cho các gia đình chúng con trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện, trở thành trường học đích thực của tin mừng và những hội thánh tại gia nhỏ bé. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con xảy ra bạo lực, khép lòng và chia rẽ. Xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm mau tìm được sự an ủi và chữa lành. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng và sự bất khả xâm phạm và vẻ kiều diễm của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio Tắc Lê chủ sự thay cho Đức Thánh Cha Leo nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu. Chúng ta vừa nghe Đức Hồng y đọc bài giảng của Đức Thánh Cha, đó là những lời Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ với chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao đức ái, tình yêu thương trong gia đình. Chúng ta đọc lại thư của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô chương 13, bài ca về đức ái. Đức ái nhẫn nhục, yêu thương, không giận dữ, không ganh ghét. Đó là những đức tính căn bản ở trong đời sống gia đình. Ngài mời gọi các đôi vợ chồng hãy sống đức ái. Đức ái trong gia đình còn là cái sự nâng đỡ của các gia đình với nhau. Và một điều Đức Thánh Cha cũng nói về việc bảo vệ sự sống. Gia đình phải đón nhận sự sống. Và cuối cùng là gia đình tái khám phá vẻ đẹp của cầu nguyện chung với nhau. Đó là những nền tảng giá trị trong đời sống gia đình. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với cộng đoàn trong những lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình yêu đã mời gọi gia đình trở thành nơi của sự hiệp thông, lòng trung thủy và sự sống. Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy dâng lên người lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. Lời nguyện đầu tiên cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh nhận ra nơi các đôi vợ chồng và các gia đình một chứng tá sống động của tin mừng, đồng thời đồng hành với họ bằng sự khôn ngoan và quan tâm chu đáo, để nhờ được nâng đỡ bởi ân sủng của bí tích hôn phối, họ trở thành dấu chỉ của đức tin, sự hiệp thông và niềm hy vọng giữa thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho Đức Thánh Cha Leo. Xin cho Ngài cảm nhận được niềm an ủi từ sự hiện diện của Chúa và sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh, để Ngài có thể thời gian dưỡng bệnh bình an và sớm được hồi phục hoàn toàn.

Cầu cho giáo hội Kandê, xin cho giáo hội luôn vững vàng trong đức tin, đức cậy và đức mến, được thôi thúc loan báo tin mừng bình an và hòa giải, để xây dựng những nhịp cầu huynh đệ giữa mọi người.

Cầu cho xã hội dân sự. Xin cho xã hội dân sự nhận ra giá trị của hôn nhân và gia đình để khi sẵn sàng đồng hành với người trẻ trên hành trình đời sống hôn nhân, xã hội có thể giúp họ đối diện với những thách đố của thời đại chúng ta.

Cầu cho các đôi vợ chồng. Xin cho họ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, để nhờ được củng cố qua việc lắng nghe, tha thứ và tôn trọng lẫn nhau, họ có thể tin tưởng đón nhận hồng ân sự sống.

Lạy Cha là nguồn mạch tình yêu và sự hiệp thông, xin đón nhận những lời nguyện chúng con vừa dâng lên Cha và dùng ân sủng của Cha nâng đỡ các đôi vợ chồng cùng các gia đình, để nhờ trung thành mỗi ngày với ơn gọi của mình, họ trở thành những chứng nhân tin mừng của Cha giữa thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

trong bài ca dâng lễ. Giáo hội mời gọi chúng ta cùng cầu xin Chúa quy tụ đoàn con cái Chúa, tập hợp những người đang tản mát khắp nơi trong hội thánh. Hình ảnh sẽ được ca trong bài ca dâng lễ, dùng hình ảnh như hạt lúa mì hòa quyện trong tấm bánh lễ, trở thành một tấm bánh duy nhất, như chùm nho được ép để làm nên một thứ rượu duy nhất. Xin cho giáo hội được đoàn con cái Chúa được hiệp nhất với nhau, được hiệp nhất trong tình yêu, quy tụ mọi người trong gia đình và quanh bàn tiệc thánh thể.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle chủ sự qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta trong thánh lễ này hợp ý cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Leo sau khi trải qua ca phẫu thuật và được chẩn đoán là ung thư phổi. Ngài dự kiến sẽ nằm viện khoảng một tuần, nhưng cũng tùy thuộc các xét nghiệm trong những ngày tới đây. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình giữa muôn vàn khó khăn. Các gia đình vẫn được mời gọi làm chứng tá cho Thiên Chúa. Như lời Đức Thánh Cha nói ở trong bài giảng, Ngài đề cao tình yêu thương trong gia đình, dù không thiếu những lúc nhọc nhằn, sai lầm và vấp ngã, nhưng đồng thời cũng thật kỳ diệu trong đời sống thường nhật với bao điều bất ngờ. Gia đình chính là trường học đầu tiên về tình cảm, là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết niềm vui của tình yêu. Gia đình là môi trường giáo dục, và Đức Thánh Cha nói rằng các đôi hôn nhân không chỉ chuẩn bị cho hôn nhân khi bắt đầu đến đăng ký tại giáo xứ học những khóa chuẩn bị hôn nhân, nhưng từ khi còn nhỏ trong đời sống gia đình. Giờ đây chúng ta cùng tiếp tục thánh lễ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng và tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con và toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hòa giải này và khiêm tốn này. Xin Chúa củng cố các gia đình chúng con trong ân sủng và bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là đấng tạo dựng vũ trụ và là nguồn mạch mọi sự sống. Thật là chính đáng và phải đạo, là bổn phận và là nguồn ơn cứu độ cho chúng con khi chúng con luôn luôn và ở mọi nơi dâng lời tạ ơn Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi những gì Chúa đã tạo dựng bằng sự khôn ngoan. Trái lại, nhờ sự quan phòng, Chúa vẫn tiếp tục hoạt động giữa chúng con. Xưa kia, với bàn tay quyền năng và cánh tay dương cao, Chúa đã dẫn dắt dân Israel của Chúa băng qua sa mạc. Ngày nay, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa luôn đồng hành với hội thánh Chúa đang lữ hành giữa trần gian và dẫn đưa hội thánh qua những nẻo đường thời gian đến niềm vui vĩnh cửu trong vương quốc của Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì những hồng ân cứu độ ấy, hiệp cùng các thiên thần

0: thánh thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Sau phần tung hô thánh thánh thánh, kính mời quý vị cùng tiếp tục tham dự thánh lễ với kinh nguyện thánh thể, cầu nguyện cho các nhu cầu khác nhau, và chúng ta tiếp tục với lời khẩn cầu thánh thần và sau đó là lời truyền phép.
1: Veramente santo sei tu e degno di gloria Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro che cammino nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo, ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Mistero de la fede.
1: Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.

0: Lạy Cha Chí Thánh, vì vậy khi kính nhớ Đức Kitô con Cha đấng cứu độ chúng con, đấng Cha đã dẫn đưa qua cuộc thương khó và cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đã tôn vinh ngự bên hữu Cha. Chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi Người lại đến, và chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén chúc tụng. Xin Cha ghé mắt nhìn lễ vật của Hội Thánh Cha. Trong lễ vật này, chúng con dâng hy tế của Đức Kitô đã được trân trọng trao lại cho chúng con, để nhờ quyền năng Thánh Thần tình yêu của Cha, chúng con được đếm vào số các chi thể của con Cha bây giờ và cho đến muôn đời, vì chúng con được thông phần mình vào máu Người. Lạy Chúa, xin củng cố sự hiệp nhất nơi chúng con là những người được Chúa quy tụ đến bàn tiệc của Chúa, để khi cùng nhau bước đi trên đường lối Chúa trong đức tin và đức cậy hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo, với tất cả các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa, chúng con có thể lan tỏa niềm vui và sự tin tưởng giữa thế giới. Lạy Cha, xin nhớ đến các anh chị em chúng con, những người đã an chất trong bình an của Đức Kitô và tất cả những người quá cố mà chỉ mình Cha biết lòng tin của họ. Xin cho họ được hoan hỷ hưởng ánh sáng tôn nhan và ban cho họ được sống dồi dào trong ngày sống lại. Và khi cuộc lữ hành trần thế của chúng con chấm dứt, xin Cha cũng đón nhận chúng con vào nhà Cha muôn đời, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, với các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, và cùng với toàn thể các thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha. La tua grandezza.
1: Per Cristo, con Cristo,
0: chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Cha là Thiên Chúa toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần,

Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng hiệp ý trong kinh lạy Cha.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia.
1: Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đức Hồng Y Chủ Tế chúc trao bình an. Đây là Đức Hồng Y Mario Rex, Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng. Và đây là Đức Hồng Y Kevin Faro, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống. Đây là những vị mà đang hướng dẫn cuộc gặp gỡ về tông huấn Amoris Laetitia.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

mình đang hát ca nhập lễ với lời mời gọi của Chúa Giêsu là các con hãy yêu thương nhau. Nếu các con yêu thương nhau thì các con sẽ có niềm vui ở giữa các con. Các anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em sẽ được có niềm vui của Thầy mà niềm vui không ai có thể lấy mất. Anh em hãy sống hiệp thông với nhau như Cha và Thầy hiệp thông, kết hiệp với nhau. Khi đó, anh em sẽ có sự sống của Thầy và tình yêu sẽ ở giữa anh em. Thầy nói với anh em những điều này để anh em có niềm vui được vui mừng. Anh em sẽ là bạn hữu của Thầy nếu ở giữa anh em có tình yêu thương.

hiệp lệ thứ hai mang ý nghĩa: ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Như chúng ta đã được nghe trong bài giảng của Đức Thánh Cha mà Đức Hồng Y Tắc Lê đã đọc, Đức Thánh Cha và bài giảng đó cũng dựa trên đoạn thư Thánh Phaolô trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe, trong thư gửi các tín hữu Corinto chương 13, thường được gọi là bài ca đức ái. Trong đó Thánh Phaolô đã nói là nếu mà mình có đủ những cái nói được đủ thứ tiếng, nói được ơn, nói tiên tri, thậm chí nói được tiếng của thiên thần đi nữa mà không có tình yêu thương, không có đức mến, không có đức ái, thì chúng ta chỉ như những cái phèn la não kêu choang choảng, nhưng mà nó không có ý nghĩa, không đi sâu vào lòng người. Thậm chí là Ngài nói rằng nếu mà mình hiểu được mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có đức tin dời non chuyển núi dời non mà không có đức mến, không có tình yêu thương thì cũng chẳng là gì hết. Hay là mình có bố thí, hay là có hy sinh thân xác, chịu đau khổ mà không có đức mến thì cũng không có ích gì. Và Thánh Phaolô nói đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chúng ta nghe đây là những cái đặc tính, những giá trị mà Đức Thánh Cha trong bài giảng nhắc với chúng ta, đó là những giá trị nền tảng của gia đình, của tình yêu trong gia đình. Gia đình chắc chắn có những lúc khó khăn, nhưng tình yêu, gia đình chính là trường học về tình

0: cộng đoàn Corinto mà Thánh Phaolô gửi thư cho họ, họ được nhiều ơn lắm. Nhưng mà Ngài thấy rằng họ vẫn cần phải lớn lên trong tình yêu thương. Do đó họ đã nhắc nhở, Ngài đã nhắc nhở họ. Nếu không có đức mến thì dù cho mình có mọi tài năng thì cũng không có ý nghĩa gì. Nó chỉ là một tiếng nói không có tình yêu, một đôi tai không có khả năng chuyển tải những thông điệp đến trái tim người khác. Nếu mình không có tình yêu thương thì mình trở thành một con người xa cách, lạnh lùng và khép kín. Tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta sống yêu thương là sống trong tình yêu của Thiên Chúa, sống trong Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc giáo hội chuẩn bị cho những người trẻ bước vào hôn nhân hiểu được tầm quan trọng của các nhân đức của tình yêu, đức ái, trong đó cũng có đức khiết tịnh. Một thách đố đối với người trẻ ngày nay, nhưng mà đối với Đức Thánh Cha nhắc đức khiết tịnh là có một vị, là một điều kiện ở trong cái tình yêu liên vị. Khi hai bạn yêu thương nhau thì họ giữ cái tình yêu đó cho nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã tham dự thánh lễ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào năm 2016. Chúng ta tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho tình yêu trong gia đình, tình yêu giữa các thành viên trong gia đình và giữa các gia đình với nhau. Giờ đây chúng ta sẽ đi bắt lắng nghe lời nguyện kết lễ.
1: Preghiamo.
0: Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha vô cùng từ ái, xin ban cho những người cha đã nuôi dưỡng bằng bí tích bởi trời, được không ngừng theo gương gia đình thánh của con duy nhất của cha, để sau những khó nhọc của đời này, họ được kết hiệp với người mãi mãi, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

0: Eminenza Reverendissima, mi rivolgo a lei confidando nella sua cortese disponibilità a trasmettere queste mie parole al Santo Padre Papa Leone. Una delle parole più belle della nostra tradizione caldea orientale è
1: Đây là vị thượng phụ của giáo hội Công giáo Candê, như trong bài giảng Đức Hồng Y đã nhắc đến. Ngài đã thay thế Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco để lãnh hạ đạo hướng dẫn các giáo hội Công giáo Candê, đặc biệt ở bên Iraq. Hôm nay trong bài giảng, Đức Hồng Y đã nhắc đến để công bố sự hiệp thông của Ngài với giáo hội, giữa các giáo hội với nhau. Ngài nói rằng đây là Đức Thượng Phụ Nona. Ngài muốn bày tỏ sự biết ơn với Đức Thánh Cha Leo XIV về việc đón nhận Ngài.
0: Ma è l'ingresso dell'intera Chiesa nella vita della Santissima Trinità. Quando ci raduniamo attorno a un unico altare, mangiamo dell'unico pane e beviamo.
1: Ngài đang nói đến cử hành phụng vụ là liên kết chúng ta trong một cử hành, trong bàn tiệc thánh thể. Liên kết toàn thể nhân loại hòa giải với nhau.
0: Perché tutti sono riuniti in Cristo.
1: Bởi vì chúng ta tất cả được kết hiệp trong Đức Kitô.
0: Desidero esprimere al Santo Padre.
1: Ngài muốn bày tỏ với Đức Thánh Cha nhân danh Ngài và tất cả các giám mục và các tín hữu của Giáo hội Công giáo Candê trên khắp thế giới lòng biết ơn chân thành đã đón nhận sự hiệp thông giáo hội của Giáo hội Công giáo Candê với Tòa Thánh Roma.
0: Fondamento della nostra unità e della nostra partecipazione alla medesima vita in Cristo.
1: Qua bàn tiệc thánh thể, họ tham dự vào sự hiệp thông với sự hiệp thông trong Chúa Kitô.
0: Della propria tradizione caldea e del grande patrimonio liturgico dell'Oriente cristiano. Al tempo stesso è fiera di essere una chiesa cattolica in piena comunione con il suo
1: Giusto. Nhắc đến, mặc dù là giáo hội Công giáo Candê theo một nghi thức Đông phương, nhưng trong cái sự hiệp thông trọn vẹn với toàn thể giáo hội Công giáo,
0: costituisce il solido fondamento su cui possiamo continuare a realizzare la preghiera e il desiderio del Signore.
1: Trong nghi thức phụng vụ, tất cả có thể tiếp tục thực hiện mà ông mong ước của Thiên Chúa, Chúa Kitô, đó là sự hiệp nhất với nhau. Đây là Đức Thượng Phụ Nona của Giáo hội Công giáo Candê, giáo hội có tòa tại Baghdad, thủ đô Iraq, nhưng mà đồng thời cũng có các cộng đoàn hiện diện ở trên thế giới. Lúc nãy Đức Hồng Y đã nhắc đến họ là những tín hữu can trường, bởi vì chúng ta biết các tín hữu Iraq họ sống trong, họ là thiểu số ở giữa thế giới Hồi giáo, đôi khi cũng bị bắt hại. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

ta cùng hiệp ý trong lời kinh, cầu xin Đức Mẹ đoái nhìn đoàn con, đoái nhìn đoàn dân Chúa hôm nay hân hoan vui mừng tôn vinh Mẹ, chạy đến dưới chân Mẹ. Nữ trinh thánh thiện xin cầu nguyện cho chúng con. Lạy Mẹ với trái tim dịu hiền đầy lòng thương xót, là nơi nương náu cho người tội lỗi, là kho tàng chiếc chén ân sủng và hồng ân, xin cầu cho chúng con. Trong thung lũng đau khổ và bất hạnh, mọi người đều kêu cầu Mẹ là đấng an ủi, xin cầu cho chúng con.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng y Luis Antonio Tắc Lê chủ sự thay thế cho Đức Thánh Cha Leo 14. Chúng ta tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha kính yêu của chúng ta trong thời gian thử thách, cầu xin cho Ngài sớm hồi phục để có thể thực hiện chương trình viếng thăm ba nước Uruguay, Peru và Argentina trong đầu tháng 11. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình như ý nguyện trong thánh lễ hôm nay, các gia đình trong qua đời sống tình yêu trong gia đình, giữa các thành viên trong gia đình, họ là những nhân vật chủ chốt trong công việc loan báo tin mừng của Chúa. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong thánh lễ hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát trực tiếp lần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý gia đình và quý vị.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha được phẫu thuật chiều ngày 13 tháng 10.
1: Đức Thánh Cha tri ân Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau hơn 6 năm phục vụ với tư cách niên trưởng Hồng Y đoàn.
2: Đức Thánh Cha mời gọi đẩy mạnh loan báo tin mừng trong năm thánh Guadalupe.
1: Phim tài liệu mới về mộ thánh Phêrô có sự xuất hiện đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma.
1: Một giám mục Mexico bị đe dọa tấn công vì lên tiếng chống bạo lực.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha được phẫu thuật chiều ngày 13 tháng 10.
1: Vatican. Theo chương trình đã sắp xếp, trưa ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma để làm thủ tục nhập viện. Vào ban chiều, Ngài đã được ekip phẫu thuật lồng ngực dưới sự dẫn dắt của giáo sư Stefano Margaritora phẫu thuật cắt bỏ một nốt ở phổi.
2: Vào sáng 13 tháng 10, bên lề hội nghị về Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhất tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã trò chuyện với Đức Thánh Cha Leo 14 trước khi Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật loại bỏ một nốt khu trú ở phổi. Ngài bày tỏ sự xúc động trước thái độ bình thản của Đức Thánh Cha, đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chia sẻ với các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Parolin cho biết rằng mọi người đều xúc động trước sự thanh thản mà Đức Thánh Cha thể hiện khi thông báo về cuộc phẫu thuật trong giờ đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Ngài nói rằng, chúng tôi hy vọng, như chính Đức Thánh Cha đã cho biết, rằng vấn đề được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu và có thể được giải quyết sớm nhất. Chúng tôi tin tưởng và tất cả đều đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình yêu mến. Đức Hồng y Parolin tiết lộ đã trò chuyện với Đức Thánh Cha vào chiều 12 tháng 10. Ngài chia sẻ rằng, chúng tôi đã nói chuyện trong bầu khí rất thanh thản. Quả thật Đức Thánh Cha là một mẫu gương lớn về điều này. Dù thừa nhận cảm thấy lo lắng vì không ngờ xảy ra sự việc như vậy, Đức Hồng y vẫn bày tỏ hy vọng bởi vấn đề đã được phát hiện kịp thời. Đề cập đến những lời cầu nguyện và tình cảm từ khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài nhận định điều đó cho thấy Đức Thánh Cha được mọi người yêu mến và quý trọng. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Đức Hồng y Carlo Aguiar-Retes mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha trước cuộc phẫu thuật phổi. Hội đồng Giám mục Mexico phát động tuần cầu nguyện từ ngày 12 đến 18 tháng 10. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho Đức Thánh Cha mau bình phục. Tối 12 tháng 10, khoảng 130.000 người hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trước ngày Ngài nhập viện. Trong cuộc rước nến, Đức Tổng Giám mục José Cordero mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chiều ngày 13 tháng 10, Đức Hồng y Baldassare Reina, Giám quản Giáo phận Roma, đã chủ sự lần hạt mân côi tại nhà nguyện Thánh Gioan Paolo II tại Bệnh viện Gemelli cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các giáo xứ và cộng đoàn tu trì được mời gọi hiệp thông cầu nguyện, phó thác Đức Thánh Cha cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Khi được hỏi liệu việc phát hiện nốt nhỏ ở phổi của Đức Thánh Cha có phải là điều hoàn toàn bất ngờ hay không, Đức Hồng y Parolin trả lời rằng, đúng vậy, bởi không ai ngờ tới, nhưng như Đức Thánh Cha đã nói, đó là điều bất ngờ của Thiên Chúa. Thời gian Đức Thánh Cha nằm viện dự kiến khoảng một tuần. Ngày 12 tháng 10, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ hủy các cuộc gặp đã lên lịch cho đến hết thứ Ba ngày 20 tháng 10.
1: Đức Thánh Cha tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau hơn 6 năm phục vụ với tư cách niên trưởng Hồng y đoàn.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng y Giovanni Battista Re sau khi nhận đơn từ nhiệm chức vụ niên trưởng Hồng y đoàn. Ngài ghi nhận hơn 6 năm mục vụ tận tụy của Đức Hồng y cùng nhiều thập niên cộng tác với tòa thánh và các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II.
1: Trong thư, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc Đức Hồng y Re thi hành trách nhiệm niên trưởng là một chứng tá mang tính nêu gương về tình yêu dành cho giáo hội và các giáo hoàng. Ngài cũng khẳng định Đức Hồng y là một trong những vị phục vụ tòa thánh được biết đến rộng rãi và được kính trọng nhất. Đức Hồng y Re bắt đầu phục vụ tòa thánh từ những năm đầu đời linh mục. từng làm việc trong ngành ngoại giao tại Panama và Iran, đồng thời là thư ký riêng của Đức Tổng Giám mục Giovanni Benelli. Năm 1979, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm phụ tá phân bộ tổng vụ thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Năm 1987, ngài trở thành tổng thư ký bộ giám mục và được tấn phong tổng giám mục. Đến năm 1989, ngài được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh và giữ chức vụ này trong 11 năm. Năm 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Rê làm tổng trưởng bộ giám mục và thăng ngài làm hồng y. Trong năm thánh 2000, ngài đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động phục vụ sứ vụ giảng dạy và mục vụ của Đức Gioan Phaolô II, đồng hành với ngài trong nhiều chuyến tông du tại Ý và trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những trách nhiệm ấy giúp Đức Hồng Y Rê tích lũy sự hiểu biết sâu rộng về giáo hội hoàn vũ, đồng thời xây dựng những mối tương quan cá nhân phong phú. Ngài cũng nhắc đến khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y, Virtus et Anto, sức mạnh từ trên cao, như chứng tá cho niềm tin tưởng và việc đón nhận sức mạnh từ Thiên Chúa cùng ân sủng của người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bảo đảm tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y Rê, phó thác ngài cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho ngài và những người thân yêu. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm niên trưởng Hồng Y Đoàn của Đức Hồng Y Rê, đồng thời cho biết ngài đã phê chuẩn việc các Hồng Y đặng giám mục bầu chọn Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle làm tân niên trưởng Hồng Y Đoàn.
2: Đức Thánh Cha mời gọi đẩy mạnh loan báo tin mừng trong năm thánh Guadalupe.
1: Vatican. Nhân kỷ niệm 50 năm cung hiến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe mới tại Mexico và khai mạc năm thánh Guadalupe, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu đẩy mạnh sứ vụ loan báo tin mừng gắn liền với hoạt động bác ái và trợ giúp người nghèo. Năm thánh Guadalupe kéo dài đến ngày 12 tháng 10 năm 2027.
2: Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký thay, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và mời gọi các tín hữu tưởng nhớ biên cố này trong sự kết hiệp thiêng liêng với Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa thật, đấng ban sự sống với lòng biết ơn và hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc rằng, cội rễ Kitô giáo gắn bó mật thiết với lịch sử Mexico, đồng thời khuyến khích các tín hữu tiếp tục đẩy mạnh sứ vụ loan báo tin mừng để ánh sáng lời Chúa, sự an ủi của các bí tích và sự nâng đỡ của lời cầu nguyện đến được với mọi người, đồng thời không bao giờ thiếu sự trợ giúp bác ái và tình huynh đệ dành cho những người túng thiếu nhất. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Hồng Y Carlos Aguiar đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu tín thác vào Đức Mẹ Guadalupe, đấng luôn lắng nghe lời cầu nguyện và dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa thật. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ vụ loan báo tin mừng chỉ có thể được thực hiện trọn vẹn nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Trong lời cầu nguyện, Đức Hồng Y tạ ơn Đức Mẹ vì sự hiện diện và đồng hành qua các thế hệ, đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 đã ban năm thánh Guadalupe. Năm thánh Guadalupe được tòa ân giải tối cao chấp nhận theo ý Đức Thánh Cha, kéo dài đến ngày 12 tháng 10 năm 2027. Trong thời gian này, các tín hữu hành hương đến đền thánh có thể lãnh nhận ơn toàn xá với những điều kiện thông thường của giáo hội và có thể nhường ơn ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục.
1: Phim tài liệu mới về mộ thánh Phêrô có sự xuất hiện đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Vatican. Nhân kỷ niệm 400 năm cung hiến đền thờ Thánh Phêrô diễn ra ngày 18 tháng 11 tới đây, bộ phim tài liệu Petros Eni alla Scopeta delle Origini đưa khán giả bước vào hành trình khám phá lịch sử, đức tin và những phát hiện cổ liên quan đến nơi chôn cất Thánh Phêrô tại Vatican.
1: Bộ phim do hãng AF Film phối hợp với Bộ Truyền thông Tòa Thánh thông qua Vatican Media và Cơ quan Quản trị và Bảo trì đền thờ Thánh Phêrô thực hiện. Phim do đạo diễn người Tây Ban Nha Paula Ortiz chỉ đạo, với kịch bản của ông Andrea Tognelli, có sự tham vấn của nhà khảo cổ học Pietro Jander, chuyên gia hàng đầu về nghĩa trang cổ Vatican. Diễn viên Mỹ Chris Pratt dẫn dắt khán giả khám phá những khu vực sâu kín bên dưới đền thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của vị tông đồ trưởng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Leo 14 xuất hiện trong những cảnh cuối phim để giải thích về nhân vật Thánh Phêrô và ý nghĩa của ngôi mộ nằm bên dưới ngôi thánh đường này. Chris Pratt chia sẻ, đó là một vinh dự phi thường khi được cộng tác với Đức Giáo Hoàng Leo và Vatican trong dự án này. Câu chuyện về Thánh Phêrô là nền tảng của đức tin Kitô giáo, và tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng cũng như cơ hội được tiếp cận để đưa di sản của Ngài lên màn ảnh. Bộ phim tái hiện lịch sử khu vực Thánh Phêrô chịu tử đạo tại Roma dưới thời Hoàng đế Nero. Từ những thế kỷ đầu Kitô giáo, nơi an táng Ngài trên đồi Vatican đã trở thành trung tâm hành hương và tôn kính. Hoàng đế Constantino sau khi trở lại Kitô giáo đã cho xây đại thánh đường đầu tiên tại đây, đồng thời bảo tồn khu vực mộ Thánh Phêrô. Năm 1950, Đức Thánh Cha Pio XII chính thức công bố việc phát hiện mộ Thánh Phêrô. Đến năm 1968, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố những cuộc nghiên cứu khảo cổ đã tìm thấy các hài cốt được cho là của vị tông đồ trưởng. Ngài nhận định có những lý do để tin rằng phần di hài ít ỏi nhưng vô cùng thánh thiêng của thủ lãnh các tông đồ đã được tìm thấy.
2: Các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma.
1: Vatican, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ Giáo sĩ tổ chức 5 buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027. Với chủ đề Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chương trình hướng đến việc đào sâu căn tính linh mục và canh tân đời sống thiêng liêng trong sứ vụ phục vụ giáo hội.
2: Chương trình tĩnh tâm sẽ bắt đầu tại nhà nguyện của nhà thánh Marta từ ngày 14 tháng 10 tới đây, do Đức ông Marco Frisina, linh mục thuộc hàng giáo sĩ Roma, chuyên viên kinh thánh, nhà soạn nhạc, giám đốc ca đoàn giáo phận Roma và là thành viên tham vấn của Bộ Giáo sĩ hướng dẫn. Chủ đề xuyên suốt chương trình được lấy từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Theo ban tổ chức, mục tiêu không phải là đề xuất những nhiệm vụ mới hay những chiến lược mục vụ mới, nhưng tạo ra cơ hội để các linh mục dành thời gian lắng nghe, cầu nguyện và hồi tâm, qua đó khám phá lại niềm vui và sự kỳ diệu của hồng ân nhận được khi lãnh nhận chức thánh, đồng thời ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, vị thượng tế duy nhất và vĩnh cửu. Chương trình gồm 5 chặng, diễn tả một hành trình ân sủng, ơn gọi lãnh nhận từ Chúa Cha, con người được Chúa Con đào luyện, Chúa Thánh Thần thực hiện việc đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong nội tâm, bí tích Thánh Thể định hình thừa tác vụ linh mục và đức ái mục vụ mở ra sự hiệp thông cùng sứ mạng. Thông cáo nhấn mạnh rằng, công việc tại giáo triều Roma thường âm thầm, bao gồm nghiên cứu, phân định, lắng nghe và những nhiệm vụ hàng ngày. Giá trị của công việc này không chỉ được đo lường bằng kết quả hữu hình, nhưng còn được nuôi dưỡng bằng sự kết hợp với Đức Kitô và tình bác ái trong khi phục vụ. Qua đó, việc cộng tác vào sứ mạng của đấng kế vị Thánh Phêrô trở thành một cách cụ thể để sống ơn gọi linh mục và phục vụ giáo hội hoàn vũ. Năm buổi tĩnh tâm diễn ra vào các ngày 14 tháng 10, mùng 2 tháng 12 năm 2026, 13 tháng 1, 21 tháng 4 và 19 tháng 5 năm 2027, từ 16 giờ đến 18 giờ 30 giờ Roma. Bên cạnh các bài suy niệm, chương trình có giờ trầu thánh thể, cử hành kinh triều và phép lành thánh thể kết thúc cũng sẽ có các linh mục giải tội. Các buổi tĩnh tâm trước hết dành cho các linh mục phục vụ tại giáo triều Roma, những cộng tác viên khác của các bộ có thể tham dự tùy theo số chỗ còn lại. Mục tiêu là tạo cơ hội cho tình huynh đệ và canh tân thiêng liêng để chính Đức Kitô sống và hoạt động trong mỗi người, biến cả những công việc âm thầm thành những biểu hiện tình yêu của người dành cho giáo hội.
1: Một giám mục Mexico bị đe dọa tấn công vì lên tiếng chống bạo lực.
2: Mexico, Giáo hội Công giáo Mexico bày tỏ quan ngại sau khi trên mạng xã hội xuất hiện lời đe dọa treo thưởng 40.000 pesos Mexico cho người tấn công Đức cha Juan Espinosa Jimenez, giám mục của giáo phận Aguascalientes. Đức cha bị đe dọa vì những phát biểu của ngài về tình trạng bạo lực và trách nhiệm của chính quyền. Hội đồng giám mục Mexico khẳng định, giáo hội không thể im lặng trước bất công và những đau khổ của người dân.
1: Vụ việc khiến chính quyền địa phương mở cuộc điều tra và làm dấy lên những quan ngại về sự an toàn của các vị lãnh đạo giáo hội khi lên tiếng trước tình trạng bạo lực và bất công xã hội. Theo truyền thông địa phương, lời đe dọa được cho là do một nhân vật có tên Jose Lapid đăng tải. Nội dung này sau đó đã bị xóa, nhưng người đăng tiếp tục có những phát biểu thù địch nhắm vào hàng giáo sĩ. Sự việc diễn ra sau bài giảng ngày 27 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Aguascalientes. Trong đó, Đức cha Espinoza kêu gọi các tín hữu đánh giá những người lãnh đạo chính quyền dựa trên kết quả hành động thay vì những lời hứa. Ngài cũng đề cập đến tình trạng các tổ chức phạm tội hoành hành và nỗi đau của những gia đình đang tìm kiếm thân nhân mất tích. Đức cha nhấn mạnh trách nhiệm của những người công giáo trong việc tham gia đời sống xã hội, quan tâm đến cộng đồng và yêu cầu chính quyền giải trình bằng những phương thức dân chủ và tôn trọng. Ngày 4 tháng 10, Đức cha Ramon Castro Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, lên án những lời đe dọa và khẳng định, "Chúng tôi không thể im lặng." Theo ngài, việc quan tâm đến những vấn đề xã hội không phải là hoạt động bên ngoài sứ mạng của giáo hội, nhưng bắt nguồn từ chính tin mừng và trách nhiệm bảo vệ phẩm giá con người. Ngày 7 tháng 10, công tố viên bang Aguascalientes, ông Manuel Alonso Garcia, xác nhận đơn vị điều tra tội phạm mạng đã bắt đầu xem xét vụ việc. Một số đại diện chính quyền địa phương cũng yêu cầu có biện pháp bảo vệ vị giám mục. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mexico liên tục chứng kiến những hành vi bạo lực nhắm vào hàng giáo sĩ. Năm 2022, hai linh mục dòng tên Javier Campos và Joaquín Mora bị sát hại tại Chihuahua. Năm 2024, cha Marcelo Pérez Pérez bị sát hại tại Chiapas. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 9, cha Roman de la Cruz Hernandez được phát hiện thiệt mạng vì trúng đạn tại Hidalgo. Trước tình hình này, Giáo hội Mexico tiếp tục kêu gọi chính quyền bảo vệ các linh mục, điều tra những hành vi đe dọa và chấm dứt tình trạng bạo lực, cũng như việc không trừng phạt những người gây nên bạo lực.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi, dấu ấn của đức tin, hiệp nhất và lòng tri ân.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 10 hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc cử hành thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 61 năm thành lập giáo phận và cung hiến đền thánh tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của giáo phận, cũng như của địa điểm hành hương mang ý nghĩa đặc biệt đối với giáo phận. Giữa khung cảnh núi xanh và hồ Trị An mênh mông, núi Cúi không chỉ là một công trình tôn giáo có quy mô lớn, nhưng còn là kết tinh của lòng yêu mến Đức Maria, sự hy sinh của bao người và tinh thần hiệp nhất của đại gia đình giáo phận Xuân Lộc. Ngày cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi vì thế không chỉ đánh dấu sự hoàn thành một công trình kiến trúc, đây còn là dịp để toàn thể giáo phận Xuân Lộc tạ ơn Thiên Chúa, tri ân những người đã góp công xây dựng và làm mới quyết tâm sống đức tin trong tình hiệp nhất. Từ thao thức mục vụ đến một trung tâm hành hương. Nằm bên hồ Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai, núi Cúi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hài hòa của núi đồi, hồ nước và những cánh rừng xanh ngút mắt. Trong không gian thanh bình ấy, trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi dần hình thành, trở thành nơi quy tụ các tín hữu đến cầu nguyện, tạ ơn và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria. Ngày 31 tháng 3 năm 2014, chính quyền tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho giáo phận xây dựng trung tâm hành hương kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại núi Cúi. Quyết định này mở ra một chặng đường mới cho ước nguyện xây dựng một địa điểm hành hương chung của giáo phận. Thao thức ấy gắn liền với Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, người đã ấp ủ dự án từ nhu cầu mục vụ của một giáo phận có đông tín hữu. Sau khi giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005, một số trung tâm hành hương trước đây thuộc giáo phận Xuân Lộc, trong đó có Đức Mẹ Bãi Dâu và Chúa Kitô Vua núi Tao Phùng, được chuyển về giáo phận mới. Trong hoàn cảnh đó, ước muốn xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội càng trở nên cấp thiết. Công trình cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được khởi sự trong bối cảnh giáo phận mừng Kim Khánh thành lập giai đoạn 1965-2015. Đó không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 50 năm đón nhận và loan báo tin mừng, nhưng còn là cơ hội để cộng đoàn dân Chúa cùng hướng đến tương lai, củng cố đời sống đức tin và ý thức mình thuộc về một gia đình giáo phận. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, lễ đặt viên đá đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu chính thức của công trình. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, trong thánh lễ kết thúc năm thánh Kim Khánh giáo phận, lá cờ tòa thánh được làm phép và tung bay trên bầu trời núi cuối, ghi dấu một khởi đầu đầy hy vọng. Từ những bước đi đầu tiên ấy đến ngày cung hiến đền thánh, công trình trải qua nhiều năm xây dựng với biết bao công sức, thử thách và hy sinh. Điều được hình thành không chỉ là một quần thể kiến trúc, nhưng còn là chứng từ về lòng kiên trì và niềm tín thác của một cộng đoàn biết cùng nhau thực hiện điều mình tin tưởng.
2: Núi cuối, vẻ đẹp của thiên nhiên và không gian gặp gỡ Thiên Chúa. Trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 18 tháng 9 năm 2015, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhấn mạnh ý nghĩa của cảnh quan núi cuối như một nơi giúp con người tạm tránh xa những ồn ào, tính toán của cuộc đời, tìm lại sự bình an và mở lòng đón nhận ân phúc Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, thiên nhiên nơi đây không đơn thuần là phông nền cho một công trình tôn giáo. Vẻ đẹp của núi và hồ trở thành lời mời gọi cầu nguyện, chiêm niệm và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chính khi lòng người được lắng dịu, những lo âu, tổn thương và khát vọng sâu kín cũng có thể được đặt trước mặt Ngài với niềm tin tưởng. Chính trong bối cảnh ấy, tước hiệu Đức Mẹ Núi Cúi mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. Hình ảnh Đức Mẹ cúi mình trước Thiên Chúa diễn tả thái độ khiêm nhường, vâng phục và hoàn toàn tín thác vào thánh ý Ngài. Đồng thời, đó cũng là hình ảnh người mẹ cúi xuống trước những nỗi đau của con cái, lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ họ trong những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, núi cúi không chỉ là nơi con người hướng lên trời cao để xin ơn lành, nhưng còn là nơi để cảm nhận tình mẫu tử của Đức Maria, đấng luôn dẫn các tín hữu đến gần Chúa Giêsu hơn. Một quần thể kiến trúc mang ý nghĩa thần học và tâm linh. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi được xây dựng với mục đích tôn vinh Thiên Chúa, kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, công trình tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của khách hành hương, nhưng còn mang ý nghĩa thần học và tâm linh riêng. Nổi bật trên đỉnh núi là tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với tượng Đức Mẹ cao 33 mét, đặt trên phần đế cao 17 mét, tổng chiều cao 50 mét. Con số 50 gắn liền với ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc. Tượng Đức Mẹ được thiết kế cách điệu từ mẫu tượng Đức Mẹ vô nhiễm tại Lộ Đức, diễn tả ước nguyện xin mẹ truyền cầu bình an cho giáo phận và mọi người thành tâm chạy đến cầu khấn. Dưới chân tượng có đài Đức Mẹ bài sự và đường mân côi, nơi các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria được diễn tả qua những tác phẩm điêu khắc. 20 mầu nhiệm mân côi được thể hiện thành 4 mùa: vui, thương, mừng và sáng. Nhờ đó, việc lần chuỗi mân côi không chỉ là đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng còn trở thành hành trình chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua đôi mắt và trái tim của mẹ Maria. Một điểm nổi bật khác là nhà nguyện thánh thể. Với kiến trúc gợi hình nhà rông, hai mái cong vươn cao như đôi cánh nâng thánh giá, nhà nguyện diễn tả sự giao hòa giữa nét văn hóa bản địa và biểu tượng Kitô giáo. Tại đây, người hành hương được mời gọi dừng lại trước sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể, kín mốc sức mạnh thiêng liêng và tìm lại trung tâm của đời sống Kitô hữu, sự kết hợp với Đức Kitô. Bên cạnh đó là đường thánh giá với 365 bậc tượng trưng cho từng ngày trong năm, dẫn người hành hương suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cuối đường là tượng đài lòng Chúa thương xót, nhắc nhớ rằng thập giá không phải là điểm kết thúc của đau khổ, nhưng mở ra con đường cứu độ và niềm hy vọng phục sinh. Đền Thánh Giuse, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, các nhà nguyện kính Đức Mẹ và những công trình phụ trợ khác góp phần tạo nên một không gian hành hương phong phú. Mỗi địa điểm mở ra một chiều kích của đời sống thiêng liêng, lòng tín thác, sự hy sinh, lòng thương xót, tinh thần trung thành và niềm hy vọng.
3: một công trình được xây dựng bằng tình hiệp nhất. Trong suốt quá trình xây dựng, các thành phần trong giáo phận, từ giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ đến giáo dân, từ các giáo xứ, giáo hạt đến những hội đoàn, đều chung tay góp sức theo khả năng của mình. Có người đóng góp vật chất, có người dành thời gian phục vụ, có người âm thầm hy sinh và cầu nguyện cho công trình. Những đóng góp ấy không đồng đều về quy mô, nhưng đều mang giá trị. Điều quan trọng không nằm ở số tiền hay phần việc mỗi người thực hiện, mà ở tấm lòng quảng đại và ý thức mình là thành viên của gia đình giáo phận. Sau thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm ngày 15 tháng 8 năm 2018, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã bày tỏ ước mong công trình trở thành cơ hội để toàn giáo phận lớn lên trong đức tin, tình hiệp nhất, lòng bác ái và tinh thần làm chứng cho Chúa trước anh chị em chưa biết tin mừng của Chúa. Ước mong ấy giúp hiểu rằng núi cuối không chỉ là sự kết hợp của những khối bê tông, những mái vòm hay những tác phẩm nghệ thuật. Giá trị đích thực của công trình còn nằm ở sự hiệp thông được vun đắp trong quá trình xây dựng và ở khả năng quy tụ mọi người quanh một lý tưởng chung. Khi cùng góp sức cho một công trình phục vụ đời sống thiêng liêng, cộng đoàn không chỉ tạo nên một địa điểm hành hương, mà còn học cách lắng nghe, cộng tác và chia sẻ trách nhiệm. Vì thế, sự hiệp nhất được hình thành trong những năm xây dựng cần tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống mục vụ, trong các gia đình và trong những hoạt động bác ái của giáo phận. Tâm tình tri ân của người khởi xướng. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là người đã ấp ủ ước nguyện xây dựng một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho toàn giáo phận. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Ngài vẫn tiếp tục quan tâm và góp sức cùng Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú trong tiến trình xây dựng. Hình ảnh vị giám mục cao tuổi dù phải ngồi xe lăn vẫn hiện diện giữa công trình trong những ngày chuẩn bị cho đại lễ, diễn tả một tình yêu bền bỉ đối với Đức Mẹ và gia đình giáo phận. Đối với Đức cha Đa Minh, núi cuối còn gắn với một thao thức sâu xa về nỗi đau của con người trước chiến tranh, bạo lực và sự xúc phạm đến phẩm giá sự sống. Những câu chuyện liên quan đến các tượng Đức Mẹ được tìm thấy trên sông Mekong đã khơi lên nơi Ngài suy tư về tình mẫu tử của Đức Maria dành cho con người, không phân biệt biên giới hay hoàn cảnh. Tinh thần ấy được gửi gắm trong các biểu tượng tại trung tâm, đặc biệt là những hình ảnh gắn với dòng sông Mekong, Việt Nam và Campuchia. Đức Mẹ được diễn tả như người mẹ yêu thương, an ủi những dân tộc từng trải qua đau thương, đồng thời khơi dậy khát vọng hòa bình và tình liên đới giữa con người. Bởi vậy, lòng tri ân trong dịp cung hiến không chỉ hướng về những người đã đóng góp công sức, tiền bạc và thời gian, đó còn là dịp ghi nhận những thao thức mục vụ, sự kiên trì và niềm tin đã giúp công trình vượt qua nhiều năm tháng khó khăn để đi đến ngày hoàn thành. Tâm tình tri ân cũng cần được thể hiện bằng việc tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Công trình chỉ thực sự hoàn thành sứ mạng khi trở thành nơi nâng đỡ đời sống đức tin, khơi dậy tinh thần bác ái và giúp các tín hữu sống hiệp nhất hơn trong Đức Kitô.
4: Núi cuối, nơi người hành hương được đổi mới và sai đi. Trong những năm qua, núi cuối đã trở thành điểm quy tụ của nhiều đoàn hành hương từ các giáo xứ, giáo hạt và các giáo phận khác. Có người đến để tạ ơn, có người xin cho người thân, có người tìm sự bình an giữa những thử thách, cũng có người chỉ mong được ở lại trong thinh lặng trước nhan Chúa và bên mẹ Maria. Những bước chân ấy diễn tả nhu cầu sâu xa của con người, được lắng nghe, được nâng đỡ và được hy vọng. Đối với người Công giáo, hành hương không chỉ là đi đến một nơi thánh, nhưng là một hành trình nội tâm. Trong đó, người tín hữu nhìn lại đời sống, nhận ra những thiếu sót và can đảm đổi mới bản thân. Đến với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, người hành hương được mời gọi sống thánh thiện và trung thành với thánh ý Thiên Chúa. Khi suy niệm cuộc đời các thánh tử đạo Việt Nam, họ được khích lệ giữ vững đức tin giữa những khó khăn của cuộc sống. Khi cầu nguyện trước tượng đài lòng Chúa thương xót, họ biết tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và trao ban lòng thương xót cho những người chung quanh. Đặc biệt, mọi cuộc hành hương đích thực đều dẫn người tín hữu đến gần hơn với Chúa Giêsu. Tại tiệc cưới Cana, Đức Maria đã nói với những người giúp việc: người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Lời nhắn nhủ ấy cũng là định hướng cho những ai tìm đến với núi Cúi, học nơi mẹ thái độ lắng nghe lời Thiên Chúa và can đảm thực hành điều Ngài mời gọi. Vì thế, hành trình hành hương không kết thúc khi khách rời khỏi trung tâm. Hành trình ấy vẫn tiếp tục trong đời sống hàng ngày, khi cha mẹ biết kiên nhẫn hơn với con cái, vợ chồng biết tha thứ cho nhau, người trẻ chọn sống ngay chính, người tín hữu quan tâm đến người nghèo và mỗi cộng đoàn biết mở lòng đón nhận những người đang gặp khó khăn. Từ đỉnh núi Cúi nhìn ra hồ Trị An mênh mông, người hành hương được nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình lữ thứ, luôn cần ánh sáng lời Chúa và sự nâng đỡ của ân sủng. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi người được mời gọi trở về với gia đình và cộng đoàn bằng một trái tim bình an hơn, quảng đại hơn và sẵn sàng phục vụ hơn.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi.
2: Các giám mục và giới chức Hoa Kỳ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sau khi ngài được chẩn đoán mắc ung thư.
1: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết.
2: Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh.
1: Giáo phận Seoul ra mắt ứng dụng dành cho người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Và cuối cùng là thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị quốc tế về chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người và mọi tổ chức trong việc bảo vệ và xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, hòa bình bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng, qua công lý, tình huynh đệ và đối thoại chân thành.
2: Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gìn giữ và vun đắp hòa bình là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, đồng thời là một sứ mạng cần được kiên nhẫn vun đắp trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Sứ điệp đề ngày 13 tháng 10 gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kiêm Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô đệ nhất của Vatican, nhân dịp hội nghị quốc tế với chủ đề Gioan Phaolô I, Công lý và Hòa bình, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình trong một thế giới đầy biến động, được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregorio. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề hội nghị mang đến niềm hy vọng cho tương lai của nhân loại, khi đề cao trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hòa bình. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh. Ngài dẫn tư tưởng Thánh Augustino. Theo đó, hòa bình là hoa trái của sự bình an, của trật tự. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hòa bình đòi hỏi tôn trọng phẩm giá, các quyền căn bản của mỗi người và tình liên đới giữa các dân tộc. Vì thế, công lý là điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình đích thực. Nhắc đến chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn của Ngài về sự dấn thân cá nhân, tình huynh đệ và lòng bác ái trong việc xây dựng những mối tương quan dựa trên niềm tin. Theo Đức Thánh Cha, hòa bình quốc tế phải bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng trước khi lan tỏa đến các định chế xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang bị chấn động sâu sắc, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình có nghĩa là hàn gắn những chia rẽ, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, tha thứ và cảm thông, lắng nghe và nhìn nhận người khác, giáo dục con người biết đối thoại chân thành, đồng thời khôi phục chiều kích cụ thể của tình huynh đệ trong đời sống giáo hội, xã hội và chính trị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng hội nghị sẽ góp phần đào sâu sự hiểu biết về hoạt động mục vụ và giáo huấn của chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
1: Khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ cung hiến đền thánh Đức Mẹ núi Cúi.
2: Việt Nam, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2026, gần 50.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi bên Hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai, tham dự thánh lễ tạ ơn và cung hiến đền thánh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Do Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 61 năm thành lập giáo phận.
1: Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng đông đảo giám mục trong và ngoài nước, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đền thánh được cung hiến với tước hiệu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Hình ảnh Đức Mẹ cúi xuống nhìn đoàn con với ánh mắt hiền từ, trong khi các tín hữu cúi mình cầu nguyện trước Mẹ, diễn tả nét đẹp thiêng liêng đặc trưng của núi Cúi. Trong bài giảng, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhấn mạnh rằng, công trình trọng điểm của Trung tâm Hành hương không phải là bức tượng Đức Mẹ cao 50 mét, nhưng chính là đền thánh, nơi các tín hữu gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhắc lại lời Đức Maria tại tiệc cưới Cana, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ngài khẳng định, Sứ mạng của mẹ là dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô, lắng nghe và thực hành lời người. Dựa trên tin mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, Đức Cha giải thích rằng đền thờ đích thực chính là thân thể Đức Kitô phục sinh. Vì thế, đền thánh là nơi Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, nơi lời Chúa được công bố và các tín hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hội thánh. Ngài cũng nhấn mạnh kiến trúc hình tròn của đền thánh với các hàng ghế hướng về bàn thờ, diễn tả sự hiệp thông được mở rộng đến toàn thể nhân loại trong tình huynh đệ và hòa bình. Sau bài giảng, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cử hành nghi thức cung hiến đền thánh và bàn thờ với kinh cầu các thánh và việc đặt thánh tích chân phước Andre Nguyễn Kim Thông dưới bàn thờ. Chứng thư cung hiến đền thờ cũng được ký kết vào cuối thánh lễ. Trong lời chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Marek Jaleski nhấn mạnh đền thánh không chỉ là nơi xin ơn, nhưng còn là nơi Thiên Chúa biến đổi tâm hồn, giúp các tín hữu trở thành những viên đá sống động, đem lòng thương xót đến cho tha nhân. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, người khởi xướng công trình, chia sẻ tâm tình tạ ơn và tri ân những người đã góp phần xây dựng đền thánh. Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cũng thay mặt giáo phận cảm ơn các thành phần hiện diện. Ngày cung hiến đánh dấu chặng đường mới của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, với ước mong nơi đây trở thành điểm gặp gỡ Thiên Chúa, nuôi dưỡng đức tin và đem lại bình an cho các tín hữu.
2: Các giám mục và giới chức Hoa Kỳ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sau khi Ngài được chuẩn đoán mắc ung thư.
1: Hoa Kỳ. Sau khi Tòa Thánh xác nhận, Đức Thánh Cha Leo 14 được chẩn đoán mắc ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật thành công ngày 13 tháng 10. Các giám mục, lãnh đạo chính trị và nhiều tín hữu tại Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hiệp thông cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sớm bình phục, đồng thời nhớ đến những người đang chiến đấu với bệnh ung thư.
2: Đức Thánh Cha đã được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại Bệnh viện Gemelli ở Roma ngày 13 tháng 10. Kết quả xét nghiệm xác nhận Ngài mắc ung thư biểu tuyến mô phổi. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Hội đồng Giám mục bày tỏ vui mừng vì ca phẫu thuật thành công, không có biến chứng, đồng thời mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân ung thư và gia đình họ. Tổng giáo phận New York cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh và bình an trong thời gian điều trị. Đức Tổng giám mục Ronald Hicks bày tỏ lòng biết ơn vì ca phẫu thuật thành công và hiệp ý cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới. Đức Cha Robert Barron, giám mục Winawner Rochester và Đức Tổng giám mục Mission Rojansky của San Luis cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Mark Ekman của Pittsburgh nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Leo đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đức tin, niềm hy vọng và sự quan tâm lẫn nhau. Giờ đây, khi đối mặt với thử thách sức khỏe cá nhân này, chúng ta có cơ hội bao bọc Ngài bằng chính tình yêu thương và sự nâng đỡ qua lời cầu nguyện mà Ngài vẫn luôn rộng lòng dành cho giáo hội và thế giới. Về phía chính quyền, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng phu nhân cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế chăm sóc Ngài. Dân biểu Jonathan Jackson, đại diện một khu vực thuộc Chicago, quê hương Đức Thánh Cha, chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Đức Thánh Cha Leo 14 là người con của quê hương chúng ta, một người con của Chicago, đã mang những giá trị của cộng đồng nơi đây vươn ra tầm thế giới. Hôm nay, toàn thể thành phố chúng ta cầu chúc Ngài có thêm sức mạnh và sớm bình phục hoàn toàn. Dân biểu Riley Moore ở bang Tây Virginia, một người công giáo cũng viết trên X, Thánh Teresa Thành Avila từng nhắc nhở chúng ta rằng những ai gần gũi với Chúa Kitô cũng chính là những người phải trải qua nhiều thử thách cam go nhất. Điều này chắc chắn đúng với trường hợp của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Xin hãy cùng Mina và tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài bắt đầu cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư này.
1: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết.
2: Vatican, Đức Tổng Giám mục Renzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kêu gọi các công ty công nghệ từ chối phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan bằng hình thức xử bắn tại Mỹ. Ngài cho rằng, việc phát sóng cuộc hành quyết là một hành vi bạo lực bổ sung đối với người bị kết án, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của các nền tảng kỹ thuật số.
1: Trả lời phóng viên của báo National Catholic Reporter ngày 12 tháng 10, Đức Tổng giám mục Renzo Pegoraro tuyên bố, các công ty công nghệ có nghĩa vụ đạo đức phải từ chối tham gia phát trực tiếp vụ hành quyết liên bang dự kiến tại Mỹ bằng hình thức xử bắn. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth thông báo kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Hassan, làm dấy lên phản ứng từ nhiều nhà lãnh đạo công giáo, trong đó có Đức Thánh Cha Leo XIV, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Timothy Broglio, Tổng giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Pegoraro nhận định, việc phát trực tiếp cuộc hành quyết dự kiến của Nidal Hassan cấu thành một hành vi bạo lực khác chống lại người bị kết án. Ngài kêu gọi các công ty đang cân nhắc việc phát sóng phải thực hiện sự suy tư đạo đức căn bản và quyết định không tham gia. Theo báo National Catholic Reporter, TikTok đã tuyên bố việc phát trực tiếp vụ hành quyết sẽ vi phạm các chính sách của nền tảng. Trong khi đó, YouTube, Twitter, Meta và X chưa đưa ra lập trường rõ ràng về việc có phát sóng sự kiện này hay không. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cho biết, quyết định liệu vụ hành quyết có được phát trên truyền hình quảng bá hay không thuộc thẩm quyền của Lầu Năm Góc. Lập trường của Đức Tổng giám mục Pegoraro phù hợp với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc bảo vệ phẩm giá con người và phản đối án tử hình. Qua lời kêu gọi này, Ngài nhấn mạnh rằng, các nền tảng công nghệ không thể chỉ xem việc phát sóng một sự kiện là vấn đề kỹ thuật hay chính sách nội bộ, nhưng cần cân nhắc những hệ quả đạo đức đối với con người, đặc biệt là người đang phải đối diện với án tử hình.
2: Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh.
1: Vatican. Tòa Thánh đã mời đại diện 16 đền thánh quan trọng trên thế giới tham dự cuộc tham vấn tại Vatican nhằm tăng cường hợp tác và phát huy vai trò loan báo tin mừng. Các đền thánh không chỉ là nơi hành hương của các tín hữu, mà còn thu hút những người xa rời giáo hội, thậm chí người không có đức tin, giúp họ có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.
2: Theo sáng kiến của Bộ Loan báo Tin mừng, đại diện 16 đền thánh quan trọng trên thế giới đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican nhằm thúc đẩy sự hợp tác thường xuyên và hình thành một cơ chế tham vấn trong 3 năm tới. Cha Jacob Bruce, tu sĩ dòng Thánh Phaolô và là bề trên đan viện Jasnagura tại Szentohova, Ba Lan, nhấn mạnh rằng Mẹ Thiên Chúa thực sự đồng hành tại nơi này và sử dụng hình ảnh của Mẹ. Cha cho biết các đền thánh sẽ đóng vai trò như tiếng nói từ thực tế, cung cấp thông tin về hoạt động mục vụ. Mặt khác, đây là cơ hội để các đền thánh hòa nhập tốt hơn với giáo hội hoàn vũ và nhìn nhận khái niệm về đền thánh dưới góc độ bao quát hơn. Theo cha Bruce, các đền thánh ngày càng có vai trò quan trọng trong việc loan báo tin mừng, bởi nơi đây không chỉ đón tiếp những người thường xuyên thực hành đức tin, mà còn thu hút những người xa rời giáo hội hoặc chưa tin vào Thiên Chúa. Cha giải thích rằng, có thể họ không bước vào một nhà thờ khác, nhưng lại đến một đền thánh vì bị thu hút bởi sự hấp dẫn của nơi ấy, bởi di sản văn hóa và sự huyền nhiệm. Tại Jasnagura, ảnh Đức Mẹ, bầu khí cầu nguyện và chứng tá đức tin của những người hành hương đã giúp nhiều người suy nghĩ lại về cuộc sống, tìm đến bí tích hòa giải và trở về với bí tích thánh thể sau nhiều năm xa cách. Cha Bruce nhấn mạnh rằng, các đền thánh cần duy trì bầu khí thinh lặng và hồi tâm để tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Theo cha, vai trò của các hướng dẫn viên cũng rất quan trọng. Họ đồng hành cùng các du khách đến từ nhiều quốc gia và có thể dẫn dắt họ đến những trải nghiệm thiêng liêng, đặc biệt là tại nhà nguyện Đức Mẹ. Trong khi đó, cha Wenlick, phụ trách đền thánh Jasnagura, nhận định cuộc gặp gỡ tại Vatican giúp các đền thánh chia sẻ kinh nghiệm loan báo đức tin giữa các châu lục, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động mục vụ.
1: Giáo phận Seoul ra mắt ứng dụng dành cho người hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027.
2: Hàn Quốc. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul, Hàn Quốc, do Đức Tổng giám mục Peter Chun Sun-taek của Seoul đứng đầu, vừa ra mắt ứng dụng chính thức nhằm hỗ trợ các bạn trẻ quốc tế chuẩn bị hành hương. Ứng dụng cung cấp thông tin về đời sống đức tin, các điểm hành hương, văn hóa Hàn Quốc và những hướng dẫn thiết thực cho người tham dự.
1: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Ứng dụng của Đại hội Giới Trẻ hiện mang tên tạm thời WYD 2027, có thể tải miễn phí trên App Store và Google Play với hai ngôn ngữ, tiếng Hàn và tiếng Anh. Các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Ý sẽ được bổ sung sau. Tên gọi chính thức sẽ được lựa chọn qua một cuộc thi quốc tế. Ứng dụng mở đầu với lời chào. Hãy can đảm và đến Seoul cùng nhau bước đi trên hành trình hành hương và thời gian đếm ngược cho đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027. Cung cấp thông tin về việc chuẩn bị thiêng liêng, bộ vật dụng hành hương và cách sắp xếp cho chuyến đi. Ứng dụng cũng cung cấp hướng dẫn thiết thực về thời tiết tại Hàn Quốc trong tháng 7 và tháng 8, điện áp và các loại phích cắm, mẹo đóng gói hành lý, cảnh báo khẩn cấp và ứng dụng thông báo thảm họa đa ngôn ngữ của chính phủ. Ngoài ra còn có thông tin về các quy tắc và thói quen sinh hoạt hàng ngày liên quan đến nhà vệ sinh, lối qua đường cho người đi bộ, xử lý rác thải, đồ thất lạc, khu vực hút thuốc và vấn đề tiếng ồn. Một điểm nổi bật là phần giới thiệu các địa điểm hành hương công giáo tại Seoul, đặc biệt những nơi gắn với lịch sử và chứng tá đức tin của các vị tử đạo Hàn Quốc. Người hành hương có thể tham gia chương trình viếng thăm 3 địa điểm được chỉ định, gồm Bảo tàng lịch sử Tổng giáo phận Seoul, Bảo tàng lịch sử Đền thánh các thánh tự đạo Seosomun và Bảo tàng các thánh tự đạo Hàn Quốc tại Cheongdo-san để nhận chứng nhận hoàn thành hành trình. Ứng dụng còn tích hợp Google Maps, hiện cung cấp thông tin về 24 địa điểm, đồng thời giới thiệu các mẫu câu tiếng Hàn thông dụng như chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn. Ban tổ chức cho biết, ứng dụng sẽ tiếp tục được cập nhật nhằm đồng hành với các bạn trẻ trước và trong thời gian diễn ra đại hội.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.

0: thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia.
1: Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, tân niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thay mặt Đức Thánh Cha Lưu 14, chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, và kết thúc cuộc gặp gỡ đánh giá việc triển khai và đón nhận văn kiện. Đức Thánh Cha đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli và được phẫu thuật vào chiều ngày 13 tháng 10. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Thông cáo y tế cho biết ngài bị ung thư biểu mô tuyến phổi. Để giải quyết triệt để, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Đức Thánh Cha. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ nhập viện ngày 13 tháng 10 và ủy thác cho Đức Hồng Y Tắc Lê thay mặt ngài chủ sự thánh lễ ngày 14 tháng 10. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tắc Lê có các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục, đặc biệt các vị đại diện các giáo hội Đông Phương và các chủ tịch hội đồng Giám Mục tham dự cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia. Trong bài giảng được Đức Hồng Y Tắc Lê đọc, Đức Thánh Cha đề cao bài ca đức mến của Thánh Phaolô như nền tảng của tình yêu gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu trong gia đình, dù trải qua những khó khăn, sai lầm và vấp ngã, vẫn luôn chứa đựng những điều kỳ diệu trong đời sống thường ngày. Chính gia đình là trường học đầu tiên về tình yêu thương, là môi trường không thể thay thế để mỗi người học biết và cảm nghiệm niềm vui của tình yêu. Ngài cũng mời gọi các gia đình tái khám phá và thực hành việc cầu nguyện chung trong gia đình. Bài giảng của Đức Thánh Cha bắt đầu với những lời của Đức Thánh Cha Francisco.
2: Niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình cũng là niềm vui của giáo hội. Đây là những lời của Đức Thánh Cha Francisco đã dùng để mở đầu tông huấn Amoris Laetitia cách đây 10 năm. Hôm nay, khi cử hành thánh thể, chúng ta dâng lên Chúa những thành quả của công việc mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua liên quan đến văn kiện này. Đồng thời, nỗ lực tiếp thu sự phong phú của văn kiện và đưa ra các chỉ dẫn mục vụ vào thực hành. Phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta một số điểm để suy tư. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe bài ca đức mến của Thánh Phaolô, được tông huấn sử dụng trong chương 4 để làm nền tảng cho một suy tư phong phú về các nhân đức của hôn nhân Kitô giáo. Một sự kết hợp vừa mang tính tình cảm, vừa mang tính thiêng liêng và hiến dâng, đồng thời là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, chính nhờ những giá trị này mà đôi vợ chồng, theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi và với sự trợ giúp của ân sủng, cùng nhau lớn lên từng ngày, mỗi người trở thành nét độc đáo của riêng mình, đồng thời xây dựng sự tương đồng hỗ tương ngày càng sâu sắc, được hình thành qua một dự phóng bền vững nhằm chia sẻ và cùng nhau xây dựng toàn bộ cuộc sống. Như thế, niềm vui đích thực của tình yêu là một tiến trình hòa quyện dần dần. Trong đó, nét độc đáo của mỗi người được nở hoa nhờ sự hiện diện của người kia trong sự trao ban chính mình. Hơn nữa, Thánh Tông Đồ cũng đã gửi những lời này đến một cộng đoàn phong phú về các ân huệ và đặc sủng, nhưng vẫn cần trưởng thành trong đức mến. Ngài nhắc nhớ các tín hữu Corinto rằng, nếu không có đức mến, thì dù được ban cho mọi tài năng, con người cũng chỉ như thanh la phèng phèng, chúm chuệ xoang xoảng. Một tiếng nói không tình yêu, một đôi tai không có khả năng truyền tải những thông điệp đến trái tim, một con người xa cách, lạnh lùng và khép kín. Chúng ta không được tạo dựng để sống như thế. Thánh Vịnh Đáp Ca cũng nhắc nhở điều này khi gọi chúng ta là dân, là đoàn chiên của một Thiên Chúa có tình yêu muôn thuở và lòng thành tín trải dài qua bao thế hệ. Đó là một Thiên Chúa yêu thương mà không bao giờ thoái lui, không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta, tín nhiệm chúng ta và không ngừng đổi mới tình bằng hữu của người với chúng ta. Đó chính là đức mến mà Amoris Laetitia mời gọi chúng ta đặt làm nền tảng cho các gia đình. Đó là tình yêu đích thực mà tông huấn đặc biệt khuyến khích chúng ta giáo dục cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân. Bằng cách giúp họ hiểu tầm quan trọng của các nhân đức, trong đó đức khiết tịnh giữ một vị trí đặc biệt vì đây là điều kiện quý giá để tình yêu liên vị phát triển cách chân thực. Những hành trình chuẩn bị hôn nhân được tổ chức với nhiều nỗ lực tại các giáo xứ hoặc các giáo hạt mục vụ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, tự những hành trình ấy thôi thì chưa đủ nếu không được đi trước và nâng đỡ bằng một nền giáo dục về tình yêu đồng hành với con người trong suốt quá trình trưởng thành ngay từ thời thơ ấu. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, học cách yêu thương một người không phải là điều có thể thực hiện một cách ngẫu hứng, cũng không thể là mục tiêu của một khóa học trước khi cử hành hôn lễ. Ngài giải thích, thật ra, mỗi người chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khi chào đời, và tất cả những gì người trẻ trải nghiệm trong gia đình phải góp phần giúp họ có khả năng dấn thân trọn vẹn và dứt khoát.
1: Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, như thế, tình yêu thương cụ thể trong gia đình, dù không thiếu những lúc nhọc nhằn, sai lầm và vấp ngã, nhưng đồng thời cũng thật kỳ diệu trong đời sống thường nhật với biết bao điều bất ngờ. Chính là trường học đầu tiên về tình cảm, là nơi đầu tiên và không thể thay thế để học biết niềm vui của tình yêu. Vì thế, cần trân trọng và nâng đỡ những nỗ lực của biết bao gia đình tại các thành phố và làng quê của chúng ta, đang sống ơn gọi và sứ mạng của mình từng ngày, không ồn ào, nhưng với một lòng trung tín đôi khi rất anh hùng. Họ chính là câu trả lời quảng đại và dễ hiểu đối với mọi người cho những lời Chúa Giê-xu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Qua chứng tá của những người cha, người mẹ, con cái, ông bà, người trẻ và người cao tuổi, người lớn và trẻ nhỏ ấy, sứ điệp chân lý và sự sống viên mãn của tin mừng được loan truyền cách hữu hiệu trong thế giới. Thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta mệnh lệnh đơn sơ và rõ ràng mà Chúa Giê-xu để lại vào cuối cuộc đời trần thế của người. Đây là giới răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hãy đem điều răn ấy ra thực hành để lớn lên như một giáo hội là gia đình của các gia đình, trong bầu khí chăm sóc lẫn nhau mà tất cả đều được hưởng lợi ích. Đó là những đôi vợ chồng trẻ, những người sẽ cảm thấy được khích lệ khi bắt đầu hành trình hôn nhân. Đó là những bậc cha mẹ, những người sẽ được trợ giúp khi đối diện với những thách đố lớn lao trong việc nuôi dạy con cái và tổ chức đời sống gia đình. Đó là những người cao tuổi, những người sẽ thấy vai trò chứng nhân của sự khôn ngoan và nhân đức nơi mình được nhìn nhận và trân trọng, ngay cả khi sức khỏe thể lý đang suy giảm. Trong môi trường ấy, cả những người mong manh nhất, những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay trải qua những thời điểm khủng hoảng, cũng sẽ tìm được sự nâng đỡ và động lực, được bao bọc bằng tình thương và được bảo vệ khỏi những phán xét và thành kiến. Chúng ta hãy nhớ rằng, dù một gia đình có thể bị tổn thương đến đâu, gia đình ấy vẫn luôn có thể lớn lên từ tình yêu. Chính trong đức mến này vốn là nền tảng cho sự hiện hữu và đời sống chung của con người mà các giá trị về sự cởi mở và tôn trọng sự sống, từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, cũng bén rễ sâu xa. Gia đình là nơi gìn giữ những giá trị ấy cách đặc biệt, như một ngọn hải đăng soi sáng cho thiện ích của nhân loại. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng không một sự kết hợp bấp bênh nào hoặc khép kín trước việc truyền sinh có thể bảo đảm tương lai của xã hội. Không có những gia đình vững chắc cởi mở đón nhận hồng ân con cái, quan tâm đến việc giáo dục và sự trưởng thành của chúng, thế giới sẽ không có tương lai. Tuy nhiên, trong các bản văn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, còn có một lời mời gọi quan trọng khác của Chúa Giê-xu mà tôi muốn nhắc đến, đó là cầu xin Chúa Cha nhân danh người. Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là nơi đặc biệt dành cho việc cầu nguyện. Đáng tiếc phải nhìn nhận rằng ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, thói quen cùng nhau cầu nguyện trong gia đình, trước các bữa ăn, khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống hoặc trong những dịp đặc biệt đã suy giảm đáng kể. Tông huấn Amoris Laetitia nhắc nhở chúng ta rằng thực hành này là điều thiết yếu. Tông huấn khẳng định cần nhấn mạnh tầm quan trọng của linh đạo gia đình, của việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đồng thời, tông huấn khuyến khích các gia đình thường xuyên gặp gỡ nhau để thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng và tình liên đới trước những nhu cầu cụ thể của cuộc sống. Việc cầu nguyện chung và các bí tích giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình, bởi khi mở lòng đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, các thành viên có thể cùng nhau đạt đến những điều mà nếu chỉ dựa vào sức riêng, họ sẽ không bao giờ đạt tới. Đó là nguồn lương thực vững chắc và phương dược chữa lành hữu hiệu. Vì thế, tôi tha thiết khuyến khích tất cả mọi người tái khám phá và cổ võ việc thực hành này.
2: Đức Hồng Y Tạc Lê cũng ngỏ lời với cộng đoàn. Anh chị em thân mến, tôi cũng có vinh dự chủ sự thánh lễ này theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Leo 14 nhằm công khai bày tỏ sự hiệp thông trong giáo hội mà Ngài ban cho Đức Thượng Phụ Polis Đệ Tam Nona, Thượng Phụ Badat của Giáo hội Công giáo Kande, người đang tham dự thánh lễ này. Sự hiệp thông của một vị Thượng Phụ với đấng kế vị Thánh Phaero gợi lại một truyền thống cổ xưa, qua đó khẳng định sự hiệp nhất trong đức tin và đức mến giữa một giáo hội Thượng Phụ với tòa Roma, và đồng thời, vào thời ấy, giữa chính các giáo hội với nhau. Vì thế, đây không chỉ là một nghi thức mang tính hình thức, nhưng là một thực tại sống động, bắt nguồn từ sự hiệp thông thánh thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của sự hiệp nhất của giáo hội trong Đức Kitô. Kính thưa Đức Thượng Phụ, sự hiện diện của Đức Thượng Phụ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn căn tính giáo hội của mình. Một sự hiệp thông trong Đức Kitô là Chúa, giữa các giáo hội thuộc những nghi lễ và truyền thống khác nhau, trong sự hiệp nhất được biểu lộ cách hữu hình với đấng kế vị Thánh Phaero. Chúng tôi xin đảm bảo với Đức Thượng Phụ về tình thương mến của toàn thể giáo hội công giáo và lời cầu nguyện dành cho các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Đức Thượng Phụ. Họ đã phải chịu nhiều thử thách từ lâu, nhưng vẫn kiên vững và thường xuyên thể hiện lòng can đảm anh hùng trong việc làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa muôn vàn nghịch cảnh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả các gia đình và toàn thể giáo hội cho Thánh gia Nazareth bằng cách cùng đọc lại lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco ở cuối tông huấn Amoris Laetitia. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài chúng con chiêm ngắm vẻ đẹp rạng ngời của tình yêu đích thực, chúng con tin tưởng phó thác nơi các ngài. Lạy Thánh gia Nazareth, xin cũng làm cho các gia đình chúng con trở thành nhà của hiệp thông và cầu nguyện, trở thành trường học đích thực của tin mừng và những hội thánh tại gia nhỏ bé. Lạy Thánh gia Nazareth, xin đừng bao giờ để các gia đình chúng con xảy ra bạo lực, khép lòng và chia rẽ. Xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm mau tìm được sự an ủi và chữa lành. Lạy Thánh gia Nazareth, xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng, sự bất khả xâm phạm và vẻ đẹp kiều diễm của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin đoái nghe và nhận lời chúng con cầu khẩn. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.